0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Нет.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
3: And you love it. Yeah. Yeah. I check it out now.

0: ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

Ring FM Võrumaa 101,7 MHz. Your music instruction.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: räägib maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan , aga .
3: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liikuvad üle Eesti idasuunas. On äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateatetoob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

see mitu aastat me selles maailmas peame elama veel. Lähme ühka koha.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert.

0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud meil nüüd 7:04, nagu nalja on kätte jõudnud siis vahva reede, ei ole reede, oi näed, mis neljapäev on kätte jõudnud. Ja tervitusi siis teile, kes te olete koos meiega ärkamas. Ilm ei ole nüüd küll nii päikeseline võibolla kui eelmistel päevadel siin olnud on, aga ekspert kohe selgitab, miks see nii on ja kas see nii jääbki. Tere hommikust!
2: Tere kaunist hommikut, aga ikkagi palav on jätkuvalt, sest 20 graadi juba praegu hommiku kell 7, aga täna tuleb kuni 27 graadi on ikkagi näitab väikest välgul noolekest ka, et siit võib ikkagi
1: tulla.
2: Et tulla täna midagi, et eks siin taevas ole mõned vihjed ka, et seal paaris kohas on näha natuke tumedamaid osi, et nii et vaatab, kuidas see päev tuleb, aga soe on nagu nii, et sellest me ei pääsenud eile öösel, aga ei pääsenud sellest akeneli küll lahti, aga ma juba tundsin, et mingi teki vajadust nagu ei olnud, sest minust oli lihtsalt nii soe tohutult.
1: Noh, minul on selles mõttes usaldusväärne propeller, mis kõik asjad korda ajab vajadusel, nii et ma ei tea.
2: Ma isegi pole seda nagu võtnud see suvi töösse, aga noh, mõte võibolla jõuan veel, aga ma arvan, et see läheb kuidagi.
1: Siis ei ole mõte, et võtta viriseda ka, kui see ei ole propelleritki käima pand. Et...
2: Ma ei tea, kas ma tahan seda undamist nüüd...
1: Jumala vaikne on see propeller vähemalt.
2: Milline sul on, kas samasugune jala otsas?
1: Samasugune suur jah, jala otsas ja see keerutab siis seda õhku niimoodi seal toasilust ringi. Ja selles, et seal on niimoodi erinevad töörežiimid ka, et mul on ta kõige esimese peal ja kui seda paned nagu selle kõige neljanda peale, siis on tõesti nagu mingi lennukakaks startima toas, aga sul ei ole öösel seda vaja, sul on vaja natukene, et õhk liigub.
2: Ja kus juures mul on samasugune, on tegelikult ka kodus ja too aasta, kui ma seda kasutasin, eks ole, suvi sai läbi, ma ongi pakin kokku, et võtaks vähe ruumi, on ju. Siis ma võtsin osadeks
1: ta... Panid prügikasti ära hoiule.
2: Ei, osadeks võtsin lahti, pakisin nagu ära, et on kuskil diivani taga või kuskil. Ja siis tuli eelmine suvi, ma mingi juhu, mul on ju olemas see propeller, et ma võtan selle välja ja ma ei suutnud seda enam kokku panna. Ma ei saanud
1: osad
2: aru...
1: Osad jupid olid kadunud.
2: See on mingid väiksed jubinad ja ma ei saanud aru, kuhu nad lähevad või ühesõnaga ma ei saanud seda normaalselt kokku ja siis ma andsin selles osas alla, et mul on see just kui olemas, aga just kui ei ole ka. Aga eile oli juhtu siis 10:30, mina olen juba pikali, üritan jääda magama.
1: Saabus...
2: Ei saabund mitte keegi, ma ei tea, kuidas osad autojuhid satuvad sellistel aegadel.
1: No, ma mõtlesin, Jüri tuli ei midagi.
2: Ei, nad sellel ajal, vaata kui on juba pimedam, et siis nad ikkagi ka kuskil nokivad oma ette. Aga mõni jätab oma auto lihtsalt nagu lörisema sinna maja ette. Kas ta siis ootab kedagi või mitte, või ta plaanib ära minna või mitte, aga kuskil 20 minutit see löriseb. Ja ma kasutan seda sõna löriseb, sest minu mõelest see võtab nii hästi kokku selle hääle, mida see auto teeb. Et ta nagu vaikselt ei käi ja ta, et sa ootad näiteks sõpra, et alla tuleks terve aeg seal maja ees. Ja siis ma ootasin ära, kui ta lõpuks nagu ära läks, siis see oli vaikus, siis ei maga meada.
1: Oi jah, aga kas sa selle peale ei ole mõelnud, et sa eladki linnas ja siin on teised inimesed ka, kes oma toimetusi
2: teevad? See iga kord see peas mul käib läbi, aga ikkagi öörahu on ka, eks ole?
1: Kas see oli peale kella 11 või?
2: Ei, kas suvel on kell 11
1: või? Jah.
2: No siis mul ei ole nagu otsaselt kobiseda.
1: No ei olegi.
2: Ametlikus formaadis.
1: Ei olegi. Ma olin löristada oma sumpadega autodega sul seal niimoodi, et halvat.
2: Ja ma olen sellega arvestanud, et see on esiteks elad linnas ka, see ela kuskil vaikses metsas, on ju, et käivad. Aga ma alati mõtlen, et huvitav, et miks ta seisab seal nii kaua ilma, et autot nagu seisma ei jätaks.
1: Ja sa 20 minutit mõtlesid, et miks ta seal seisab selle asemel, et minna alla ja küsida ta käest, et miks sa seisad siin. Ära lörise.
2: Mis sa arvad, et ta kuuleb mind läbi selle lörine, kui ta
1: ei
2: saa autos sees?
1: Ei, sa kõnnid alla. Koputad akna peale. Tervist, härra, miks te löristate? Keda te ootate siin? Mina pean kõike teadma.
2: Mul käis peast ikkagi läbi, et äkki ma peaks aknast alla viskama midagi sinna auto pihta.
1: Muna näiteks.
2: Näiteks midagi, et seda saab äkki ikkagi aru. Ainu. Aga ma ootasin ära, et ta ära läks ja siis ma sain aru, kui vaikne tegelikult on ilma selle lörinata. et aga ma ühe asja pean veel mainima, et minul oli küll eile tunne nagu mingi pühapäev õhtu oleks, et täna on esmaspäev ja ma tulen nagu tööle, et see eilne
1: võrgul nädal jälle hakkab et see, pihta, see, jah, see eilne, ei ole nii na.
2: See eilne vaba päev seal vahepeal, ma ütlen ausalt, nii nädalavahetuse tunne oli, õhtul säti küll nagu uus nädal algaks, kuni mul tuli vähe, et ei ole esmaspäev, vissand, et neljapäev, et nädal pole ju veel läbi. Et päris naljakas tunne, nii et ma olen peas siis esmaspäevas omadega.
1: Olgu, head esmaspäeva hommikud siis sulle ja ega hakkamegi pihta, täna on meil neljapäev ja täna on meil lemmikupäev ja saame tutust teha põmmiga täna, põmm tuleb.
2: Huvitav, kes see on?
1: Siis saame näha.
2: Kas tal on saba?
1: Sünni järgselt peaks olema, ma arvan, et on ikkagi, jah.
2: Okei, kell 9 näeme siis.
1: Kella 9 ajal näeme, jah. Aga meil on siin muid teemasid ka vahepeal. Ja täna muidugi doktor Sterni aktsioon meil taas. Sterni auto sõidab meil mööda Eestimaad ringi, mööda Lõuna-Eestit. Ja meil on nii toredasti kõik need päevad läinud, et põhimõtteliselt on kuulajad juba valmis olnud seal kohas, kus Sterni auto peaks peatuma ennem kui ta sinna kohale jõuab ja kõigil on käed pikalt. Okay. Ja muidugi esimesest tunnis siis räägime ajaloost ja räägime horoskoopist ja igast muid teemasid tuleb ka täna, nii et mõnusat kuulamist kõikidele, kes on meiega koos ärkamas.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeed auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm Ajaloos ilmused tänasest kuuendast mul on täna kõik segamini , kellaajad on segamini , päevad on segamini .
1: ütlen , et esmaspäev on täielik .
0: tundub küll jah , aga ei , neljapäev ja 6. august 1300 , jah , numbrid on ka segamini , 1938 . Harku tööpõlgurite töölaagrisse saabusid esimesed kinnipeetavad , kas sa oled ka mõnes sellises asutuses viibinud sunniviisiliselt ?
1: ei ole .
0: tööpõlgur ei ole kunagi
1: või ? ei ole .
0: no vabatahtlikult sinna ei pandudki , et sinna ikkagi inimesed saadeti . aasta 1940 tänasel päeval Pöide kirik sõttis pikselöögist põlema . siis täna aastal 1945 teine maailmasõda ja USA lennuk Enola Gay heitis Jaapanis Hiroshimale tuumapommi , hukkus selles plahvatuses 155,200 inimest ja Enola Gay tundub muidugi natukene imelik nimi , eks ole , miks lennukil siuke nimi on . Selle lennuki komandör Paul Tibbets pani sellele lennukile oma ema järgi nime . ehk siis see ei tähenda mingit homoseksuaali ega midagi , gei ju tegelikult inglise keeles tähendab rõõmsat ja Enola Gay oli siis tema ema selline hüüdnimi , nii et selle järgi siis see lennuk nime sai . aasta 1990 tänasel päeval sõjaväelased tõukasid Benazir Bhutto Pakistani peaministri ametikohalt . Siis USA avas oma Hanoi saatkonna aastal 1995 , läks ikka aega peale Vietnami sõda , kui USA uuesti siis oma saatkonna seal avas ja aasta 1999 USA suurfirma Omnitrax loobus raudtee erastamisest Eestis . aasta 1881 tänasel päeval on sündinud aga Briti teadlane Alexander Fleming . Andy Warhol , Ameerika kunstnik 1928 , siis Eesti skulptor Jaak Suvans on sündinud aastal 1943 . Laulja , Briti poplaulja Geraldine Estelle Halliwell ehk siis Cherry Halliwell on täna sündinud aastal 1972 . Alo Lõhmus , Eesti ajakirjanik 1973 on siis vähemalt need nimed ja näod , mis mina leidsin .
1: Palju õnne .
0: Ja palju .

Sulle sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 € ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: Nublu ja Thief City 44 tulistavad lukusid kohe kahe kaupa välja.
1: Kuule, mulle meeldib see rohkem kui arbuusi suvi ausalt öeldes.
0: Aha, nii et arbuusi suve me rohkem ei mängis.
1: Nope, ära mängime seda.
0: Ja, nii järgmine tund tuleb jälle. Heake küll, meil on sellel nädalal ju väga uhkeid auhindu ja väga uhkeid asja tegemisi siin eetris ja meie hea sõber Dr. Stern on sellel nädalal siis võtnud oma ilusa punase auto ja läinud sõitma mööda Lõuna-Eestit ja täna kohtab ka seda autot kuskil. Ja et teie peaksite siis selle auto üles leidma, kuigi jah, praegu on veel törts vara minna teda kuskile otsima, sest et peale kella 10 niimoodi umbes, noh, ma arvan, et 10, 15, 10, 20 paiku me hakkame siis helistama ja uurima, kus nad on.
1: 10, 20 on norm.
0: Jah. Nii et me anname vihjeid ka muidugi siin iga tund, et kus kohas täna Sterni auto on ja kolm esimest, kes Dr. Sterni auto juurde jõuavad, siis nende tooteid oma lemmikule saavad terve suure kotti täie kohe. Ja täna on Sterni auto kohas, kust mõni lahkub kohvitops käes, teine uute ostudega ja kolmas täis paagiga. Läheduses on asunud ka Ring FM stuudio kunagi.
1: Kõik need, kes siis teavad, oota, mina ka päris ajalugu ei tea, kas Ring FM stuudio on kogu olnud ühes linnas.
0: Ei ole.
1: Ai, siis linn pole ka veel selge. Nii et,
0: linn pole ka veel selge.
1: Peate ootama siis uut tundi, me anname vihje number 2.
0: Jaa, nii et kust siis mõni lahkub kohvitopsiga, teine uute ostudega ja kolmas täis paagiga ja Ring FM stuudio on ka seal läheduses asunud mõni aeg tagasi.
1: No võt.
0: Selline vihje siis, hakake juba mõtlema järgmises tunnis samal ajal siis poole ajal juba järgmine vihje, kus meie Sterni auto täna ennast seidab. Ei, no te ei pidadagi, tegelikult on üsna avalikult ikka nii, et minge võtke auhinnad ära.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõiduk

0: Pindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
2: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

0: tere hommikustes kõikidele ja tänane horoskoop siis olgu ka ette kantud. Vaatame, kuidas see päev meil täna läheb ja jära kohta öeldakse, täna tasub keskenduda sellele, mis annab sulle pikemas plaanis kõige rohkem väärtust. Võimalik, et pead tegema valiku kahe hea võimaluse vahel ära kiirusta, vaid kaalu mõlemad rahulikult läbi. Tööl võib sinu kiire reageerimine aidata lahendada olukorda, mis teisi hetkeks segadusse ajab õhtul leia aega liikumiseks või mõneks tegevuseks, mis aitab mõtteid terveks saada.
1: Sõnn, neljapäev soosib praktilist mõtlemist ja kindlaid samme. Kui oled mõne suurema eesmärgi nimel järjepidevalt tegutsenud, võid täna märgata esimesi käega katsutavaid tulemusi. Keegi võib hinnata sinu rahuliku ja usaldusväärset suhtumist rohkem, kui välja näitab. Õhtul mõjuvad hästi kodune rahu, hea söök ja meeldiv seltskond.
0: Kaksikud. Täna võib üks ootamatu küsimus panna sind vaatama tuttavat olukorda täiesti uue nurga alt. Suhtlemine kulgeb ladusalt ning sinu oskus kiiresti kohaneda tuleb mitmes olukorras kasuks. Ära jätta kasutamata võimalust õppida midagi uut või jagada oma teadmisi teistega. Õhtul pakub inspiratsiooni mõni loominguline tegevus või huvitav vestlus.
1: Vähk, tänane päev kutsub sind usaldama oma sisemist tasakaalu. Kui ümber ringi on palju sagimist, aitab just rahulik lähenemine hoida olukorra kontrolli all. Töös võib ilmneda võimalus tugevdada koostööd inimestega, kellega jagata sarnaseid eesmärke. Õhtul sobib suurepäraselt aeg pere või lähedastega.
0: Lõvi. Neljapäev toob kaasa võimaluse särada just oma tegudega. Sinu algatusvõime ja positiivne suhtumine võivad motiveerida ka teisi ning viia ühise ettevõtmise edukalt lõpuni. Ära unusta tunnustada ka neid, kes sind toetavad. See loob veelgi tugevama meeskonnatunde. Õhtul võib ees oodata meeldiv üllatus.
1: Neitsi, täna aitab tähelepanelikkus sul märgata midagi olulist enne, kui sellest probleem saab. Hea päev korrastada oma töölauda mõtteid või tuleviku plaane. Sinu praktilised ettepanekud leiavad poolehoidu ning võivad aidata kogu meeskonnal tõhusemalt tegutseda. Õhtul pea tööasjadest teadlikult eemalduda.
0: Kaalud! Neljapäev soosib häid suhteid ja avatud suhtlemist. Võimalik, et üks väike kompromiss toob palju suurema tulemuse, kui algul arvata oskad. Päeva jooksul võib tekkida võimalus taastada kontakt inimestega, kellega pole ammu suhelnud. Õhtul mõjuvad hästi kultuur, muusika või mõni meeldiv suvine üritus.
1: Skorpion, täna tasub keskenduda sellele, mis on päriselt sinu kontrolli all. Väikeste takistuste asemel vaata suuremat pilti, see aitab sul teha kindlamaid otsuseid. Üks oluline vestlus võib anda vastuse küsimusele, mis on sind viimasel ajal saatnud. Õhtul sobib hästi rahulik jalutuskäik või aeg ise endaga.
0: Hambur. Neljapäev äratab sinus soovi avastada midagi uut. Inspiratsioon võib tulla täiesti ootamatust kohast, olgu selleks siis huvitav artikkel. Uus inimene või juhuslik tähelepanek, hea päev teha esimene samm mõne idee suunas, mida oled seni ainult kaalunud. Õhtul mõjuvad hästi liikumine ja värske õhk.
1: Paljugid, täna tasub usaldada oma kogemusi. Oled jõudnud punkti, kus rahulike järjekindel tegutsemine annavad paremaid tulemusi kui kiirustamine. Võimalik, et saad tunnustust oma töö või usaldusväärsuse eest. Õhtul mõtle ka sellele, kuidas soovid lähenevat nädalavahetust kõige paremini kasutada.
0: Veevalaja. Neljapäev. Soosib loovat mõtlemist ja nutikaid lahendusi, kui mõni harjumuspärane viis enam ei tööta. Ära karda proovida midagi täiesti uut. Võid avastada, et kõige parem idee sünnib hoopis väikese pausi või juhusliku vestluse käigus. Õhtul inspireerivad sind tehnoloogia, tulevikuplaanid või uus hobi.
1: Ja kalad. Täna on sinu tugevuseks oskus märgata seda, mis jääb teistele kahe silma vahele. Intuitsioon aitab teha õigeid valikuid nii töö kui ka eraelus. Võimalik, et keegi pöördub sinu pool abi või nõusaamiseks ning sinu rahulik suhtumine jätab sügava mulje. Õhtul naudi augusti sooja suve õhtud ning luba endal juba tasapisi nädalavahetuse meeleollu häälestuda.
0: Häälestume ka meie siis uue tunni meeleollu loodetavasti siin. Varsti oleme siis tagasi ja juba siis uued jutud.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu e-idas määruse uuendamise tõttu hakkavad mobiilioperaatorid järk-järgult välja vahetama mobiil-ID-teenust toetavaid SIM-kaarte. Teenuse kasutamise jätkamiseks tuleb enam kui 220 000 kasutajal vahetada oma SIM-kaart enne 19. maid 2027. Kuigi mobiil-ID kasutamise viis e-teenustes ega digiallkirjastamisel ei muutu. Riigi infosüsteemi ameti ekspert Silvia Lips soovitab jälgida operaatorite teavitusi ja teostada vahetus esimesel võimalusel, pidades tagavaraks ka teisi vahendeid nagu ID-kaart või Smart-ID. Mobiilioperaatorid teavitavad inimesi vajalikest sammudest oma ametlikes kanalites. Samal ajal tuletatakse meelde, et kaardi uuenduse perioodil võivad sageneda petuskeemid, mistõttu ei tohi võõrastele oma PIN-koode jagada. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mis võimaldab riigil saada kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenu abil saab kiiremini ellu viia kaitseministeeriumi kavandatud võimearendusi, sealhulgas tugevdada õhukaitset, soetada sõidukeid, laskemoona ning toetada Ukrainat mehitamata õhusõidukitega. Rahandusministeeriumi sõnul on Euroopa Liidu kaudu laenamine Eestile soodsam, sest Euroopa Liit saab kapitaliturgudelt laenata parematel tingimustel. Laenu tagasimakse tähtaeg on 45 aastat, mis aitab hajutada kulusid pikema perioodi peale. Safe on osa Euroopa Liidu kaitsevõime tugevdamise paketist, mille kaudu kaasatakse liikmesriikidele kuni 150 miljardit eurot kaitseinvesteeringuteks. Kaitseministeeriumi hinnangul võimaldab mehhanism koos Eesti otsusega suunata riigi kaitsesse üle 5% SKP-st ja teha vajalikud investeeringud senisest kiiremini ja suuremas mahus. Tallinna lennujaam teenindas juulis üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes mullusega kasvas reisijate arv ligi 20%. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaama läbinud 2,15 miljonit reisijat, mida on 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis teenindas juulis ligi viiendiku reisijatest ja pakkus lende 9. sihtkohta. Suurima turuosaga jätkas Air Baltic, mille kaudu reisis 29% lennujaama reisijatest. Tallinnast lendas juulis 19 lennufirmat ligi 50. sihtkohta. Populaarseimad otseliinid olid Varsavi, Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Tallinna lennujaama hinnangul näitab tugev kasv, et nõudlus lennureiside järele püsib kõrge ning mitmekesistuv liinivõrk aitab Eestisse tuua rohkem välisturiste. Andmekaitse inspektsiooni korralduse alusel piiras veebimajutusteenuse pakkuja Zoon juurdepääsu veebilehele ettevaatust.ee, mille lõid blogi ja malluka ehk Mallu Marian Treiman Legrant ja tema abikaasa Toomas Märten Legrant. Veebileht koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallas süüdi mõistetud inimeste profiile koos viidetega karistusregistri andmetele. Andmekaitse inspektsiooni hinnangul toimis leht aga sisuliselt alternatiivse karistusregistrina, mida võivad pidada ainult riik või riigi järelevalve all tegutsevad asutused. Inspektsioon nõudis veebilehelt nimede, fotode ja kohtulahendite viidete eemaldamist. Lehe loojad otsusega ei nõustunud ning on kritiseerinud riigi sekkumist. Veebimajutaja teatas, et avaliku ligipääsu taastamiseks on vaja andmekaitse inspektsiooni kinnitust või nõusolekut. Maailma teine reket Carlos Alcaraz jätab jätkuva randmevigastuse tõttu vahele Cincinnati ATP Masters 1000 turniiri. See seab kahtluse alla hispaanlase osalemise kuu lõpus algaval US Openil, kus ta peaks tiitlit kaitsma. Alcaraz pole võistelnud alates aprillist, kui loobus Barcelona turniiril vigastuse tõttu. Sama probleem jättis ta kõrvale ka Prantsusmaa lahtistelt ja Wimbledonist. Kuigi viimastel nädalatel on Alcaraz jaganud treeningvideoid, ei ole randmevigastus piisavalt paranenud, et naasta võistlustulle. Cincinnati turniir pidi olema tema esimene võistlus ligi 4-kuulise pausi järel. Enne US Openi algust jääb hispaanlasel võimalikuks tagasituleku võistluseks veel Winston-Salemi turniir. Alcaraz võitis mulluni Cincinnati turniiri kui ka US Openi, kuid tänavu on maailma esireket Jannik Sinner oma edu suurendanud, võites juba 5 suure slami tiitlit.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com. We'll be right back.
0: Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadi on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Või, õpinu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Loovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeetri üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: 8:19 on saanud nüüd kell ja tere, tere teile kõikidele. Ja meil on uus tund ka vahepeal kätte jõudnud. Siin uus tund toob meile uusi jutte ka.
1: Kuidas see esmaspäev küll nii kiiresti lippab? Kus sulle ei ole ausalt?
0: Ei, mul ei ole esmaspäeva tunne. Ma ei jõua ära oodata, ma... millal reede kätte jõuab.
1: Ja mõtle ainult üks päev on aega. See, ma ütlen, et teha kuidagi niimoodi, et see kolmapäev nädala keskel on sul vaba. On täielik selline skeem, petuskeem või nagu, no sinu võti sellesse tundesse, et nädal on nii lühike. Sest mõtta, sa käid esmaspäeval, teispäeval tööl, kolmapäev on vaba, siis ainult neljapäev reede, siis on juba nädala vahetus. See rütm on nagu, see on teema. Antsin praegu head mõtted, kuidas teha nagu seda töögraafikut. Aga vaatame, milliseid ägedaid rahvusvahelisi tiitleid tänane päev kannab. Täna on 6. august. Ja täna on õlle sõpradele selline päev nagu India, mis see on siis?
0: India Pale Ale on see.
1: Mis see, aga Pale Ale, kuidas sa tõlgiksid eesti keeles? Kas see
0: ma
1: on siis
0: ega hele seal ei õlu? Olegi. Ta on hele õlu ja ta on hästi humalane õlu. Et kunagi väga ammusel ajal, kui Inglismaalt taheti õlut Indiasse viia, siis reis ju kestis väga pikka aega. Ja just kääritatud asjad pidi tahtsid nagu ikkagi väga nagu ära minna käest ja siis lisati hirmus palju seda humalat niimoodi, et ta selliseks noh, mõrkjaks hapuks läks õlu ja siis kui teda seal joodi, siis sealt sellest India Pale Ale siis umbes sellest tuli.
1: Ja siin on ka netti panin, et siis kuldse kuni merevaigu karva õlle stiil, mis on pruulitud kahvatu linnastega.
0: No näed.
1: Aga see jutsu, see Inglismaa teema oli õige, et siit tuleb see ka edasi. Aga kas on siis see hea õlu ka?
0: Minule meeldivad need haput
1: Pale Ale'id,
0: jah. Need, mulle täitsa istuvad, jah. No, neid on erinevaid ka, seal on Ameerika Pale Ale ja midagi on veel, aga see IPA on kõige traditsioonilisem sõkkine.
1: Seda on või mõelnudki selle peale, et IPA ongi siis see või? Kas
0: ja,
1: IPA ongi India?
0: Kus sa oled kuskil IPAt näinud?
1: Ma kogu aeg kuulen mingi IPA, siis mõtlesin, et see on mingi fancy, võibolla mingi käsitöölu või midagi.
0: See on India Pale Ale.
1: Näed.
0: Blondile ka nüüd siis.
1: Krammike targem täna
0: jälle. Õlle osas.
1: Täna on rahvusvaheline liiguta oma varbaid päev. No see päev on minul igapäev, sest mina igapäev liigutan oma varbaid. Peab ikka kontrollima, kas ikka saad liigutada neid. See on ikka oluline tegevus igas päevas.
0: Jah, hommiku esimese asjana ma lükkan teki maha ja...
1: Liiguta varbaid.
0: Liiguta varbaid. Näe, liiguvadki.
1: Jaa, et sa pead ikkagi nägema. Vahepeal ma teen nagu väiksete katsetusi ka, et kas ma saan liigutada ühte varvast nagu eraldi teistest või kui kaugele need varbad nagu liiguvad. Et täna on see päev, kus kõik siis laua all, kes kontoritööd teevad näiteks siis varbad tööle. Rahvusvaheline värske hingeõhu päev, see peaks olema iga päev, aga täna on siis see päev, kus sellele siis tähelepanu pöörata. Millised sammud sa ette võtsid, Kristjan, selle jaoks, et täna oleks see värske hingeõhk?
0: Hamba pesu näiteks.
1: Mis veel?
0: Rohkem midagi, ma olen siin õuna söönud juba.
1: Õun ka tegelikult on päris hea.
0: Õun on hamba pesi.
1: Ja sellepärast, et nendel kuskilt lugesin või kuulsin. Et kui pole näiteks võimalus hambaid pesta või mis iganes, siis nagu õuna söömine ka tegelikult nagu aitab natukene seda tunnet parandada ja vähendab seda bakterite hulka. Aga kas üldjuhul saad öelda, et on värske hingeõhk või?
0: Minul või? Ma nüüd ei oskagi, öelda selles mõttes, et ma, nii värske kui ma ise selles aga teha see värskeks, et... Et kui ma olen sibulat ja kala söönud, siis loomulikult see ilmselt ei ole värske, aga ütleme, ma ei torma ka peale iga söögikorda hambaid pesema ja loputama, et kellele ma nii...

0: nii väga ikka nähku, nähku õhkan siin.
1: Ja. Ainult teile raadio kuulajad, siis mikrofon on see, mis saab selle kõik endale. Täna on ka rahvusvaheline Root Beer Float päev ja Root Beer Float on nüüd üks magustoit, kaldkriips jook. Root Beer siis tõlgituna on naturaalselt kääritatud linnase jook. Ja Root Beer Float on siis, kus see Root Beer, eks siis see linnase jook, saab kokku vanilje jäätisega. Eks siis kui võtta tass või võtta mingi anum, panna sinna vanilje jäätis ja siis valada peale see root beer, siis see on Ameerikas näiteks väga, väga tuntud ja selline kasutatav magustoit jook.
0: Ma ei tea, mina ei ole kunagi seda.
1: Aga sa oled ju täheldanud filmides või kuskil, noh, et
0: root beer float. Jaa, root räägitakse, jah, aga, ja. Aga ma ei tea, mis see on ja ma ei ole vist kunagi proovinud.
1: No jah, seda ma just rääksin, kes on jäätis plus root beer, ma ei tea, jätab minna kui selles osas külmaks. Aga rahvusvaheline, mis on siis õhupallid taevasse päev. No see ei peaks olema tänapäeval enam päev, sest olge vausad, seal midagi kasulikku nagu ei ole.
0: Ei ole, jah. Ja kindlasti tasuks seda teha, et puuda täis mingi 5000 õhupalli ja need kuskil lennujaama juures lahti lasta, sest et siis te saate väga korraliku karistuse.
1: Teine asi, mis on põhimõtteliselt ka, mis oli kunagi populaarsem, aga samamoodi väga keskkonnale kahju tekitav, on need laternad. Tead küll, vahepeal tehti seda, et paneme soovid teele ja laternad
0: just, õhku. Just, latern maanduse pani terve küla põlema enam vähem.
1: Näiteks see või lihtsalt jääb kuskile loodusesse vedelema, et seda päeva võibolla mitte tähistada. Aga ka farmitöötajate tänu avaldamise päev on siis, nii et neile siis seda tähelepanu pöörata ja Maika iseseisvuspäev.
0: No võt, selliseid päevi siis täna tähistame. Meie aga siin täna muidugi tähistame üsna mitmeid asju, seda, et meil on lemmikloomapäev ja loomulikult seda, et täna me Moby kontserti piletid loosime välja ja viimases tunnis siis muidugi Sterni auto liigub meil ka mööda Eestimaad ringi, mööda Lõuna-Eestit pigem siis ja jagab paremat kraami nendele, kes kiiremini kohale jõuavad, nii et varsti oleme järgmise vihjega ka muide teie ees, kus siis Sterni auto täna peatub ja mis kella ajal, nii et praegu ei ole mõtet sinna veel sõita, aga pange ennast valmis.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid vienta.com.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 34 minutit üle 8 on nüüd kell saanud ja kes siis ootab järgmist vihjet selle kohta, et kus kohas doktor Sterni auto täna hommikul peatub, siis meie nüüd sellest rääkimas olemegi, aga miks me seda kõike täna ja sellel nädalal teeme on see, et doktor Stern on ka suvisel ajal siis pakkumas meie kuulajatele ja nende lemmikutele ainult kvaliteetseid tooteid. Neil on ju olemas põhimõtteliselt nii kassile, koerale, närilisele kui ka ma arvan, et lindudele kõik, mis üks lemmik vajab ja kõik on loomulikult väga tervislik ja väga värske ka. Ja täna siis taas 3 võitjat meil selgub ja võitjad selguvad niimoodi, et te peate leidma meie vihjete järgi üles siis doktor Sterni auto, kes siis liikleb meil siin Lõuna-Eestis, kus ta täna on. Me ühe vihje oleme andnud juba, ehk siis eelmine vihje või eelmise tunni vihje oli siis, et auto on täna kohas, kust mõni lahkub kohvitops käes, teine uute ostudega ja kolmas täis paagiga. Läheduses on asunud ka Ring FM stuudio kunagi ja nüüd on aeg teiseks vihjeks. Muide ma ütlen, et see auto ei ole veel praegu seal, et see auto jõuab sinna peale 10:00 kunagi, et siis tasub ootama sinna minna, aga jääks me ütleme teile ka, siis me teeme nendega otseühenduse, aga teine vihje.
1: Auto läheduses on üks Lõuna-Eesti tuntuimaid naeratajaid, keda märkavad peaaegu kõik mööda sõitjad, naeratab kõigile 365 päeva aastas.
0: See naerataja on kus juures väga kaugele näha ka.
1: Ja
0: linnast ma arvan, väljast tuled siis...
1: On ja ma usun, et meie raadiokuulajad küll said nüüd aru, mis linnaga tegemist on.
0: Jah, ja ega palju neid naeratajaid ikkagi on ja mis kohaga tegemist on. Et kui siin vihjeks olid juba näiteks kohvitops ja täispaak, siis...
1: Ding, ding, ding.
0: Peaks nagu pirni tõmmama põlema, aga kui ei tõmba, siis peate järgmises tunnis meid kindlasti veel kuulema, sest et siis on meil järgmise vihje aeg käes ja peale 10:00 siis võtame juba Sterni autoga ühendust ja vaatame siis, kas inimesed on meil taibukad ja üles leidnud ja oma lemmikutele siis tulevad seda väärt Sterni kraami ka siis noolima ja... Ei ole vaja tegelikult oma lemmikud sinna kaasa võtta, vaid piisab sellest, kui näitate seal koha peal siis oma lemmikust pilti ja eks me siis 3 esimesega räägime ka kindlasti juttu, nii et ja aktsioon on meil käimas, loomulikult Moby Basement, loosime siis saate lõpus välja, täna on tegemist küll mõnus neljapäev, päike on ka välja tulnud.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert.

0: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on

0: avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tere hommikust siis kõikidele , kes on närkamas meiega . 8:46 on kell ja ettevalmistused käivad juba meie lemmikunurgaks loomulikult ja egas muud kui ajaleht ka kätte ju . Krõbiseb vähemalt .
1: Krõbistame lehte , ma näitan Kristjanile pilti ka , millest jutt tuleb . Puuhalg , näed . Puuhalg , viinapudel ja kotitäis kalu . Pakiautomaadiga saadetakse nagu jaburaid asju . Vaata seda passi siin .
0: ahah , ja lihtsalt on kleebitud peale see .
1: jah , ühesõnaga saadetakse väga veidraid asju pakiautomaatides ja väga mitte sellisel turvalisel kujul ka , et näiteks lihtsalt arvuti ilma mingi pakendita või siis kotides kartuleid näiteks selle võrguga , vaata niimoodi , et kõik ikka pudineb nagu välja või siis puuhalg kleeps peale ja .
0: huvitav , mis selle saatmise mõte on ?
1: See on hea küsimus .
0: et oligi puudu see üks halg sauna õhtu on tulemas .
1: kauge sugulane ütleb , et kuule , üks halg on puudu , et äkki saad
0: saata . tahaks sauna teha , ikka saab , kleeps peale läheb .
1: Smartposti Baltikumi kliendikogemuse juht ütleb , et paar korda nädalas tuleb ette olukordi , kus automaati pannakse mõni pakkimata ese , mida kuller ei saa kaasa võtta . Sel juhul võtame saatjaga ühendust ja palume saadet ise nõuetekohaselt pakkida . üldjuhul saab siis klient ikkagi tagasi oma asja , erandiks on olukorrad , kus saadetis transpordi käigus rikneb või roiskunud näiteks pahaks läinud toiduaineid . Veidraid saadetisi tuleb aeg-ajalt ikka ette , alles hiljuti jõudis sorteerimiskeskusesse lekkiv kast , milles oli kilekott eluskaladega . näed , Kristjan , siin on kalad .
0: eluskalad kohe ?
1: no siis nad olid elus .
0: Siis pärast ei olnud .
1: Tundub, et kalad olid elus ja terved , aga mis sealt edasi sai , seda nagu ei tea . siin on ämbritäis surnuid kalu ka , need on need surnud .
0: aga need on võib-olla juba soolatud kalad , et need , see vesi tundub küll sihukene , et seal on maitseaineid ja loorberileht ka juba pandud .
1: tõenäoliselt toidu tegemiseks jah . automaatidesse on jõudnud vaata et pool loomaaeda . meelde on jäänud ka üksikud ema mesilased ja terve mesilaspere .
0: see peaks katki kuskil minema mingisuguses selles sorteerimiskeskuses , kui need välja saavad , siis palju õnne teile .
1: kuller peab oma tervist .
0: kulleri autos näiteks .
1: täitsa . kevadel avastasid meie sorteerijad värske verise loomanaha ning kaks suve tagasi jõudsid Smartposti Leedu sorteerimiskeskusesse kuningpüütoni ja gekod . see on .
0: oota , aga siin mõni aeg tagasi oli ju , ma arvan , et aasta või natuke rohkem tagasi , kui üks pani pakiautomaati kassi Tallinna bussijaamas .
1: kleeps kassile peale .
0: no jah , noh karbi seal kasti sees oli ja .
1: see on vau .
0: see on vau jah , selle peale nagu ise nagu ei tulekski .
1: tihti nähakse saadetisi , mis on küll mingil viisil pakitud , kui mille pakend ei pea vastu . sangadega kingikotid , lahtiste paeladega pakid , ebapiisavalt kaitstud purgid ja pudelid . kui töötajad avastavad kahjustatud või valesti pakendatud saadetise , püütakse muidugi lahendus leida . näiteks on purunenud mune sisaldanud saadetise puhul terved munad täiendava pehmendusmaterjaliga ümber pakkinud ja adressaadile edastatud . ja siin on see ka , et sa saadad mune selle pakiautomaadiga , no ma ei tea .
0: mis mõte sellel on ?
1: ma ei tea . pakiautomaadi kaudu on saadetud näiteks pakendamata pass , no see pass on lagi , ma võtan oma passi , ma panen selle
0: kleepsu peale ja viskan peale. Selle , mine .
1: üks sidrun .
0: kuule , sellega meenub mulle , et müüdimurdjad tegid kunagi testi , et kas on võimalik kookospähkel , kui talle kleepida margid peale , tšippida nagu ühest riigi otsast teise ja õnnestus .
1: ma arvan , et
0: see tegi ringi ära ja .
1: jah , mul lihtsalt nii palju küsimusi , et huvitav , et kas see oli samamoodi eksperiment või päriselt oli , noh , mis see vajadus saab olla , et sa saadad sidrunit , onju . pakk taskurätikuid puuhalg , no see puuhalg väärib
0: omaette ,
1: nagu see
0: olema.
1: Kleeps ja, peale lihtsalt , see peab ka olema ju nali , et lihtsalt näha , et kas see jõuab kohale . ja saapa sees viinapudel .
0: sest et . see on ka ilus kingitus , pakkida tuleb kuidagi .
1: Väga suur pakendamata kaisuloom on näiteks jõudnud ja pühade ajal annavad endast vahel märku autotoitel mänguasjad , seadmed , tööle hakanud raadiod , nutma hakanud nukud ja piiksuvad suitsuandurid . samuti on saadetud kallastamiseks mõeldud tõuke ja putukaid . No see on selles mõttes lagi, väga vahva ja ka TPD kullerti igapäevatööst tuleb ette üsna ootamatuid leide. Näiteks saab tuua puuvilja leti biolagunevasse kotti pandud jalanõud, mille puhul kott lagunes üks kinkadus teekonnal. Samuti oleme pakki ootamatist leidnud pakendamata kohvimasina, mille sisse oli jäädud eelmisest omanikust kohvipaks. Saadetakse ka kiiresti riknevaid toiduaineid nagu värske liha või kala ja no see on ikka tase, mida tehakse. Et, ma ei tea, kas see kõik on eksperiment või inimesed päriselt on mingi vajadus saata neid asju, aga päris huvitavad välja lõiked. Ja.
0: Minu mõelest, okei, okay, kõige muu kohta nali või mitte, et saadki kui tahate. Aga elusat asja küll nagu sinna posti
1: pakki. Ma ei tea, kas on panna. Vaja koormata seda töölist oma sidruni ja tasku reti pakiga, et see on nagu teine küsimus. Et...
0: No, prahanne, kõike võib saata.
1: No nii.
0: Kell on 8.52, uues tunnis kohtume. Siis meil doktor Sterni lemmiku norka muidugi.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu e-idas määruse uuendamise tõttu hakkavad mobiilioperaatorid järgjärgult välja vahetama mobiil-ID-teenust toetavaid SIM-kaarte. Teenuse kasutamise jätkamiseks tuleb enam kui 220 000 kasutajal vahetada oma SIM-kaart enne 19. maid 2027. Kuigi mobiil-ID kasutamise viis e-teenustes ega digiallkirjastamisel ei muutu. Riigi infosüsteemi ameti ekspert Silvia Lips soovitab jälgida operaatorite teavitusi ja teostada vahetus esimesel võimalusel, pidades tagavaraks ka teisi vahendeid nagu ID-kaart või Smart ID. Mobiilioperaatorid teavitavad inimesi vajalikest sammudest oma ametlikes kanalites. Samal ajal tuletatakse meelde, et kaardi uuenduse perioodil võivad sageneda petuskeemid, mis tõttu ei tohi võõrastele oma PIN-koode jagada. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mis võimaldab riigil saada kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenu abil saab kiiremini ellu viia kaitseministeeriumi kavandatud võimearendusi, seal hulgas tugevdada õhukaitset, soetada sõidukeid, laskemoona ning toetada Ukrainat mehitamata õhusõidukitega. Rahandusministeeriumi sõnul on Euroopa Liidu kaudu laenamine Eestile soodsam, sest Euroopa Liit saab kapitaliturgudelt laenata parematel tingimustel. Laenu tagasimakse tähtaeg on 45 aastat, mis aitab hajutada kulusid pikema perioodi peale. Safe on osa Euroopa Liidu kaitsevõime tugevdamise paketist, mille kaudu kaasatakse liikmesriikidele kuni 150 miljardit eurot kaitseinvesteeringuteks. Kaitseministeeriumi hinnangul võimaldab mehanism koos Eesti otsusega suunata riigi kaitsesse üle 5% SKP-st ja teha vajalikud investeeringud senisest kiiremini ja suuremas mahus. Tallinna lennujaam teenindas juulis üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes mullusega kasvas reisijate arv ligi 20%. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaama läbinud 2,15 miljonit reisijat, mida on 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis teenindas juulis ligi viiendiku reisijatest ja pakkus lende 9. sihtkohta. Suurima turuosaga jätkas Air Baltic, mille kaudu reisis 29% lennujaama reisijatest. Tallinnast lendas juulis 19 lennufirmat ligi 50. sihtkohta. Populaarseimad otseliinid olid Varsavi, Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Tallinna lennujaama hinnangul näitab tugev kasv, et nõudlus lennureiside järele püsib kõrge ning mitmekesistuv liinivõrk aitab Eestisse tuua rohkem välisturiste. Andmekaitse inspektsiooni korralduse alusel piiras veebimajutusteenuse pakkuja Zoon juurdepääsu veebilehele ettevaatust.ee, mille lõid blogija Malluka ehk Mallu Marianne Treiman Legrant ja tema abikaasa Thomas Märten Legrant. Veebileht koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallas süüdi mõistetud inimeste profiile koos viidetega karistusregistri andmetele. Andmekaitse inspektsiooni hinnangul toimis leht aga sisuliselt alternatiivse karistusregistrina, mida võivad pidada ainult riik või riigi järelevalve all tegutsevad asutused. Inspektsioon nõudis veebilehelt nimede, fotode ja kohtulahendite viidete eemaldamist. Lehe loojad otsusega ei nõustunud ning on kritiseerinud riigi sekkumist. Veebimajutaja teatas, et avaliku ligipääsu taastamiseks on vaja andmekaitse inspektsiooni kinnitust või nõusolekut. Maailma teine reket Carlos Alcaraz jätab jätkuva randmevigastuse tõttu vahele Cincinnati ATP Masters 1000 turniiri. See seab kahtluse alla hispaanlase osalemise kuu lõpus algaval US Openil, kus ta peaks tiitlit kaitsma. Alcaraz pole võistelnud alates aprillist, kui loobus Barcelona turniiril vigastuse tõttu. Sama probleem jättis ta kõrvale ka Prantsusma lahtistelt ja Wimbledonist. Kuigi viimastel nädalatel on Alcaraz jaganud treeningvideoid, ei ole randmevigastuse kehastus piisavalt paranenud, et naasta võistlustulle. Cincinnati turniir pidi olema tema esimene võistlus ligi 4-kuulise pausi järel. Enne US Openi algust jääb hispaanlasel võimalikuks tagasituleku võistluseks veel Winston-Salemi turniir. Alcaraz võitis mulluni Cincinnati turniiri kui ka US Openi, kuid täna on maailma esireket Jannik Sinner oma edu suurendanud, võites juba 5 suure slämi tiitlit.
2: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, ida pool kuni 28 soojakraadi.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tervitused siis kõikidele ärkajatele. Meil on nii hea meel tervitada siin stuudios siis doktor Sterni lemmiklooma nurga tänast külalist ja hakkame siis pihta võib-olla selle külalisega, kes meil natukene häält ka siin teeb. Maria, tere tulemast!
2: Tere!
1: Sina oled küll nüüd mitmetud korda meil siin juba külas, aga sul on ka mida näidata ja täna on sul kaasas siis jõmm nimega Põmm, eks ole?
2: Jaa.
1: Mis elukas see Põmm on, et ta on selline vahva punane kassipoiss?
2: Jaa. Tema on üks nii-öelda kassipoiss viiesest pesakonnast, kus oli siis kolm kassitrukut ja kaks kassipoissi. Ja. Ja ära nüüd pane siit pehku, palun.
1: Põmmil nii kui suuru otsa sai, nii on Põmmil minek.
2: Jah. Aga ühesõnaga minu juures olid nad kolmekesi. Oli veel üks vennakene ja siis üks õekene. Nemad leidsid oma päris kodud juba ja nüüd ta läheb minema. Jah, nendega mul suurt midagi rääkida ei olnudki. Nad olid selles mõttes nagu ideaalsed kassipojad, et neil ei olnud midagi viga. Nad olid algus nad olid siuksed väiksed susinad ja ülbikud mul seal, aga muidu nad olid kogu aeg siuksed väga, väga vahvad tegelased.
1: On nad nüüd siis sotsialiseerunud ka? Et on nad...
2: Oh jah. Sõltes, et eriti Põmm just, et on siukene hästi inimese tähelepanu otsib meil kodus, et ta käib sabas, siis kui ta luinak peale tuleb, siis ta ikkagi tuleb ka, näiteks kui elutoas diivani peal oled, siis ta tuleb sinu juurde sinna ikkagi magama või noh, ja muidugi hommikul varand vaja tulla ju meid ülesse ka ajama.
1: Okei, okay. Kas terve see pere oli neil punased sellised?
2: Ja.
1: Okei. Okay. See on ju päris arvuldus sellepärast, et...
3: Väga ilusad, tõesti ägedad värvid, ägedad mustrid ka paistavad olevat.
2: Jaa, ei nad olid kõik olid natuke siuksed omamoodi, aga no muidugi jah see, et no seda on ikka varem ka nagu ette tunnud, et noh terve pesakond on ikkagi sinna samasuguse värvikanti, aga see, mis oli nagu nii-öelda haruldane on see, et punaste seas on emased hästi siuksed, no haruldased siis, et ei, väga ei juhtu siukest asja ja et tolles pesakonnas siis, et viiest pojas siis kolm olid lausa nagu emased.
1: Ja, nemad on siis nüüd valmis tegelikult ju vist minema oma sellesse päris koju nüüd ka lõpuks, et nad on vist kätte saanud kõik oma need asjad, mis ühele kassile vaja on.
2: Ja, oma esimese vaktsiini ja kiibi on nad saanud ja siis nad ongi valmis kodu otsima, et nagu ma ütlesin ka, et Põmmi õde vend Pamm ja Pimm juba leidsid oma päris kodud.
1: Pamm ja Pimm.
3: Nimed väga head.
2: Aga Põmm hakkab ka siin nüüd homme üle homme pannakse siis Kitten Helpi Facebooki lehele tema kodu otsimis kuulutus ülesse.
1: Kuidas nimede panemine käib nendele, nendele kassidele, kes sulle näiteks hoidu jõuavad? Et vaatad aga otsa ja kuidagi niimoodi läheb siis või mis moodi see käib üldse?
2: No nende, see põmmipesakonnaga oli tegelikult niimoodi, et ta oli siukses ajutises hoius paar päeva enne seda, kui nad minu juurde jõudsid. Ja siis tegelikult on Pimm ja Põmm on mingi kassimultikas.
1: Aha.
2: Ja siis too hoid nagu pani siis selle järgi neile selle nimeks. Aga ja siis paar päeva hiljem lisandus ka Pamm siis, kes leiti siis natukene hiljem teistest. Ja tema siis, ma mõtlesin, et ma ei saa, teised on nagu Pimm ja Põmm ja siis talle ma panen, ma ei tea, mingi Peeter nimeks. No ei lähe kokku, et mõtlesin, tema peab siis Pamm olema.
3: Ja kuidas nad iseloomult erinevad? On näha ka, et kuidas näiteks Põmm käitub? No eetriväliselt meie kuulsime, et on üsna häälekas ka. Sa ütlesid, et ta ikkagi iga tujuga seda häält teeb. Kas ta ongi jutukas või mis iseloomuomadused veel avalduvad?
2: No tema on siukene alguses, kus tema oli ka siukene susin. Kuri oli ta, aga siis ta hakkas aina rohkem leebuma ja võibolla nagu neist kolmest oli tema nagu siukene kõige nii-öelda inimese lembem, kes see nagu tahab inimest tähelepanu ka hästi palju, et tema ongi siukene valjuhäälne, kui tal on kõhtühi, ta karjub, kui ta tahab tähelepanu, ta karjub, kui ta jääb üksinda, ta karjub, et noh, praegu on ka, kui talle siin ei meeldi, ta karjub, et aga teistega oli noh , Pamm oli näiteks siukene hästi isepäine , et temale nagu nii väga inimeste tähelepanu ei meeldinud , ta veel lõpuni välja vahepeal saatis mingi kerge susina meie poole teele . tema kogu aeg , talle meeldis hästi palju teiste nagu loomadega mängida ja Pimm oli siukene , Pimm hakkas nüüd siin lõpus hakkab nagu murenema see asi . aga noh , ta läks ka oma päris kodusse ära ja seal tal läheb ka juba niimoodi , et öösiti käib torkimas ja tahab tähelepanu ja pai tahab ja mängib seal oma uue sõbraga ja . et nad nagu kõik olid nagu sarnased , aga samas kõigil oli nagu mingi siukene asi , mis neid nagu väga teistest
3: eristas
2: ka jah .
1: sa saad korra püsti tõusta , äkki saad saata sealt veel kätte , et ma saaks teda näidata ka nüüd natukene , sest ma praegu , Maria ei , ta pööras ringi ja läks külmkappi alla ära .
3: et eks me ta varsti videopilti saame , aga ta ikkagi uudistab siin ringi ja vaatab kõik kapitagused ja kapialused vist üle jah .
1: kuidas muidu on nende tänavalt tulnud selliste kassidega , kes nüüd satuvad inimese juurde , et kas saavad nendest metslastest nagu siuksed sülekassid või on ikkagi neid nagu päris palju seda metslast ikka või liiga palju nagu seda metslast sees on ?
2: Väga sõltub nii-öelda kassist ja ilmselt vanusest , et ilmselt täiskasvanud kassi on võib-olla natukene raskem nii-öelda murda , et kui ta ikka kardab , on juba aastaid mõelnud , et inimene on nagu võib-olla paha ja hirmus , et siis noh , võib-olla täiskasvanud kassiga on natuke raskem , et kassipoegadega , no jällegi väga oleneb ilmselt kassipoest ja tema juba iseloomust , mis talle antud on . aga muidu ta , mina arvan , et kassipoega on nagu selles mõttes on lihtne , et no nendega vähemalt oli .
1: tuleb sotsialiseerida .
2: jah , et ise tuleb tähelepanu neile näidata ja nagu näidata , et sina ei ole nii-öelda see paha ja et sinu käsi on see , mis nii-öelda nagu süüa annab ja mängib ja nagu pigem nii-öelda head tuju tekitab .
1: Kuidas Põmm sinu teiste nende elukatega läbi saab , sellepärast et tegelikult on ju sul kassikari oluliselt suurem kodus kui need Pim-Põmm ja Põmm , mis need sul olid ?
2: Mul on neli kassi on mul endal . No meil on üks hästi sotsiaalne kass , Kuits . tema on , no tema tahaks kõik , mis liigub , sellega võiks sõber olla .
1: me saime Põmmi kätte , vaadake nüüd . tüüp tuli sealt selle külmkapi alt välja . aga kus , räägi nüüd edasi , et katsu teda natukene siin kaadris hoida , et me siis näitame ka teda . või siis äkki süles .
2: no tule siis sülle . kuigi ta vist ei taha siin ka olla . aga ühesõnaga ta , Kuits on siukene , et tema võib kõigega sõber olla . tema käis siis , kui nad veel puuris nii-öelda karantiinis olid . tema tahtis siis juba nendega , hullult käis , suhtles nendega läbi puuri . ja siis olid ülejäänud kolm , kes Villu ja Tuhma alguses olid ka susinad , käisid , vaatasid , et olid , ei meeldinud need indiviidid , kes seal puuris viibisid . ja no siis on , meil on nii-öelda emakass Õile , noh , selles suhtes , et Villu ja Tuhma on nagu tema pojad , et ta on küll ära lõigatud ja värki , et aga me ütleme talle ikka vahepeal emakass .
1: ja no, eks ta emaks jääb ju alati , eks
2: ole . ja ta niimoodi , ta lihtsalt jälestab neid kassipoegi .
1: miks ta ? tal on omad kogemused , ta on omad üles kasvatanud juba .
2: ta on ilmselt nagu siiamaani natukene vihane , et me tema omad alles jätsime endale vaata . et me neid , nendele uusi kodusid ei otsinud . aga no ei ole raske ju siin püsida ju , halloo .
1: on ilmselgelt jah .
2: aga et jah , muidu teist kõigiga saadakse väga hästi läbi , välja arvatud Õilega .
1: Mm-hmm.
2: sest noh , kassipojad nagu tahtsid temaga läbi saada , Õile nendega ei tahtnud läbi saada .
1: ja , aga üldiselt on siis niimoodi , et ega Põmm on siis sotsialiseerunud nii teiste loomade , inimestega kui põhimõtteliselt on nagu siukene väga mõnusa ja sõbraliku kodukassi saab temast .
2: ja kindlasti , ta on hästi vahva , ta on tõsiselt vahva . me korduvalt kaalusime , et kas viis kassi on ikka liiga palju
1: . aga
2: ei ,
1: tundub no, , et on ikka palju jah .
2: praeguse seisu järgi on natuke liiga palju , et .
1: nii et Põmm peab ikkagi minema ka kellegi
2: kuigi teise . tõesti , ta on nii armas ja ta on nagu kuidagi suutnud ennast väga meile südamesse pugeda .
3: aga kellele ta sobiks , milline võiks olla see pere või see kodu ?
2: no mina arvan , et kindlasti , et oleks hea , kui seal oleks mõni teine loom ees ja samamoodi siuksed väga nagu hullud loomasõbrad võiksid olla , sest ta tõesti , ta tahab hästi palju nagu tähelepanu .
1: Teda nagu päevadeks üksi jätta ei .
2: ei , ma arvan , et see nagu ei ole probleem , aga ta lihtsalt , kui inimene on , siis ta tahab tõesti meeletult nagu seda tähelepanu ja , tahab mängida ja olla ja noh, ta on nagu, ta on täpselt nagu meil, meil on meiega Squidson, kes on nagu, noh, ma olen vahepeal nalja visanud, et kui Squids peaks vabasse looduse saama, siis ta ei peaks nagu tundi aega ka vastu, sellepärast, et ta nagu
1: seal sõltub, ei ole inimesi.
2: Ta lihtsalt sõltub nagu minust, me käisime mais vaktsineerimas ja ta lihtsalt värises mul süles, ta on suur täiskasvanud isane kass. Ja ta lihtsalt, oh, jumala eest, et päästke mind, istus mul seal süles ja nagu värises, et...
1: No sa oled ära hellitanud need loomad.
2: Ai, no seda kindlasti.
1: On, siin ei ole muud varianti ka, ju ma arvan. Aga jutukas on ta küll, et ilmselgelt ta annab teada, et talle ei meeldi see kinni hoidmine ja siin on palju huvitavaid kohti, kus kohas oleks vaja ringi trampida. Aga näed, uues kohas on ta ka ju täitsa julge ja suhtleb inimestega ja uurib uusi kohti, et ei värise kuskil.
2: Jaa. Et see suhtes ta on ja, see suhtes ta on hästi seltskondlik. Ta on algusest peale, neist kolmest oli ta nagu kogu aeg esimene, kes alati...
1: Ja põrandale läheb, siis ta on läinud ka. Aga noh, hea küll siis. Püüde läks.
2: Tule tagasi.
1: Sa tahtsid öelda midagi,
2: ja,
1: sama mõtte lõpetada.
2: Ta on esimene alati, kes minu omadega seal läbi puuri suhtles, kes nagu kõige rohkem otsis seda kontakti just teiste kassidega. Et Pimmile meeldis ka hullult teiste loomadega nagu mängida ja suhelda, aga alguses ta, nagu, ta ei olnud nagu see, kes esimesena kohe võibolla seda kontakti läks looma, et põmm oli kohe. Ta oli, no, ma räägin, ta nagu kuitsi koopia, kohe lihtsalt sajaga peale, et null nagu siukest ohuinstinkti, et kuits on samasugune, et ma ei tea, ei huvita, et ta võibolla võib mind ära süüa või midagi, et no, tuleb minna, kindlasti sõber tuleb olla ju.
1: Kuidas siis põmmine käpa peaks peale panema või kuidas saab panna, kui mõni kuula ja nüüd või no... vaata ja siin ütles, et tal täpselt siukene punane poiss puudu ongi.
2: No kui nüüd see kuulutus ülesse pannakse, siis seal on ankeedi saab ära täita. Ja siis võetakse ühendust.
1: Mm-hmm. Ja kellel nüüd ikkagi huvi tekkis, võib siia kasvi selle video alla kirjutada, et põmmi huvi on ja et küll siis, kui see kuulutus tuleb, võetakse äkki ühendust ka.
2: No selles suhtes, et ankeet tuleb ikka täita.
1: Ja ankeet tuleb ikka täita. Järjekorda võtta siis võiks.
2: No nii öelda, jah. Et, noh, selles suhtes kahjuks või õnneks väga, väga palju tahavad kasse ja no... Ja öeldakse, et kõigile ei jagu, et selles mõttes, et noh.
1: Aga on ka siis niimoodi, et kassipoegi kõigile päris ei jagugi, et, no... et neid ankeet ikka tuleb, et kassipojad lähevad ikkagi kodudesse ära.
2: Ei no, kassipojad lähevad kodudesse ära, aga seal on rohkem see, et väga paljudel on, või noh, väga paljudel inimestel on mingid kindlad kriteeriumid, et kes tahab kindlalt emast, kes tahab kindlalt, ma ei tea, siukest triibulist, kes tahab noh, punast, mm-hmm. et... Juba sellepärast on, et kui tehakse näiteks ühele kindlale kassile, tehakse nagu ankeet, aga no tõesti, noh, oli hoiukodule sobis mõni ankeet nagu paremini, et valiti keegi teine, kes see siis sai selle kassi, et siis noh, ikkagi näiteks, noh, Pim ja Pam ju said ka tegelikult ju niimoodi koju, et pakuti varasematele ankeetidele, kes olid mõnele teisele tahtnud kodu pakkuda.
1: Aha.
2: Et kui, noh, kui on kassi, keda niimoodi pakkuda, siis nagu pakutakse.
1: Ja Kittenhelpil praegu kassi tundub ikka olevat oma jagu sellepärast, et siin oli ju vist nädalavahetusel näha ja kuulda seda, et 19 asukat vist sai juurde teie organisatsioon.
2: Ja see koloonia püüdmine oli, et selle kohta mina nii suurelt midagi kommenteerida ei oska, et see, ma ei saanud ise sinna koha peale nagu minna, aga jah. Inimesed või noh, vabatahtlikud tegid ikka suht ränka tööd seal terve päeva soojaga, püüdsid neid noh, metsikuid ja poolmetsikuid kasse seal ja nägid vaeva ja no ikka, noh, kui see umbkaudne summa, mis alguses arvati, ta tuleb mööda tooli ülesse.
1: Las ta tuleb siis järelikult. Kas nüüd tuli mingi emmekas peale järsku?
2: Tõimselt, jah. Aga et poolmetsikud kassi seal 30 kassist, noh arvatavasti umbes 30, noh 19 saadi kätte, mis on nagu päris hästi.
1: Mm-hmm. No igal juhul nüüd järgneb siis, eks ole, raske töö nende kasside sotsialiseerumine ja ravimine ja kõvarta putitamine, eks ole?
2: Jaa. Nüüd noh, ongi, et see 14 päeva on see nii-öelda see karantiini aeg, ohtlik periood, kus neil võivad mingid viirused, mis iganes asjad nagu välja tulla. Et jah, et varsti on veel rohkem kassi, kes loodetavasti kodu hakkavad otsima.
1: Oike siis Kittenhelpi sellel kodulehel ja Facebooki lehel siis pilt peal , et sinna need kassid järjest tulevad , kellel on täpselt üks hiirepüüdja või mitu hiirepüüdjat puudu . olgu , aitäh sulle ja Põmmile ka , et te siia tulite , praegu ta siin ründab seda kõike , mis siin laua pealt kätte saada on , aga doktor Sternil loomulikult on sulle ka meene , kas siis läheb Põmmile või siis saad oma nendele teistele tüüpidele siis söögi anda nina ette maitsva ja tervisliku , nii et aitäh tulemast ja pange siis Põmmile käpp peale .
2: ikka

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Permacell.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada.
1: Ka täna sõidab mööda Lõuna-Eestit ringi Dr. Sterni auto ja Dr. Sterni autost on võimalik siis meie kuulajatel, loomaomanikel saada maitsvaid loomatooteid, noh siis pigem ikkagi loomale ütleme niimoodi. Ja kuidas siis seda Sterni autot leida? Me anname siin vihjeid, iga tund oleme vihjeid juba annud, kus siis meie Sterni auto täna peale kella 10 peatub, umbes niimoodi võiks öelda veerand 11 vaiku või nii. Aga vihjeid oleme siis annud juba järgmiseid, ehk siis esimene vihje oli see, et koht, kust mõni lahkub kohvitops käes, teine uute ostudega ja kolmas täis paagiga ja läheduses on asunud ka Ring FM stuudio kunagi. Ja teine vihje, mille eelmises tunnis andsime, on koht, mille läheduses on üks Lõuna-Eesti tuntumaid naeratajaid, keda märkavad peaaegu kõik möödasõitjad ja naeratab kõigile siis 365 päeva aastas ja nüüd tuleb siis kolmas vihje.
2: Kui vaatad piisavalt kõrgele, märkad kollast tegelast, kelle järgi tunnevad selle koha ära isegi need, kes siin sageli ei käi. Olen Lõuna-Eesti suurim kaubanduskeskuse lähedal ning siin tegutseb üle 180 kaupluse ja teenuse pakkuja.
1: Nii et kus siis täna võiks küll Sterni auto meil umbes tunni aja pärast olla?
2: No asukoht peaks olema nüüd see.
1: Mina nuputan praegu mühinal ja ei saa midagi aru.
2: Ja. Et, aga 10.15, 10.20 olge siis seal õige laal õiges kohas, näete punast Dr. Sterni autot, siis teate, aga kuna see koht, millest me räägime, on üsna nagu suur ja lai, siis keskenduge ikka sellele naeratajale.
1: Ja pigem küll, jah. Ja näitate oma lemmikust pilti, kolm esimest saavad siis uhke kottitäie Sterni kraami ka. Nii et vaatame siis vähem kui tunni aja pärast, võtame ühendust ka Sterni autoga, kuhu ta ennast ära parkinud on ja millised inimesed seekord kohal jõuavad.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte oma

0: algatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16. Järgmisel nädalavahetusel 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloo festival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Sündmuste rohke festivali avab reedel 14. augustil kell 14.35 Valga vallavanem Mart Kase, millele järgnevad sõjamuuseumi juhataja major Meelis Kivi tagasi vaade festivali väärikale ajaloole ning põneva metsavendade teemalise raamatu Sõja ja rahu vahel esitlus. Reede õhtu kulmineerub kell 20 sõjamuuseumi vabaõhulaval toimuva suure festivali kontsertiga, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid Justament ja Terminaator. Laupäeval 15. augustil tasub sammud seada sõjamuuseumi teemaparki, kus juba alates kella 8 hommikul ootab külastajaid traditsiooniline ja põnevust pakkuv vanavara ja käsitöölaat koos esinejatega. Samal ajal kihab elu ka Valga linnapargis, kus saab lähemalt tutvuda Eesti kaitseväe, liitlaste ja erinevate siseturvalisuse ametkondade tehnika ning varustusega. Festivali kõige vaatemängulisemaks osaks kujunevad seal samas lahtirulluvad näidislahingud. Sel aastal ärkavad ellu sündmused 1812. aasta sõjast ja 1941. aasta suvesõjast. Festivalile paneb väärika ja hingemineva punkti laupäeva õhtul Valga Jaanikirikus toimuv mälestusüritus ning Ave Maria filmimuusika õhtu. Kell 18 algaval kontserdil esitavad tuntud filmimuusikameistrite loomingud sopran Kai Kallastu ja organist Andrus Kallastu. Tegevust ja osalemisrõõmu jätkub kogu perele, tule ise ja võta pere ja sõbrad kaasa. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Jätka koolitee Träpinas. Täiendav vastuvat Träpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Träpina
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu e-idas määruse uuendamise tõttu hakkavad mobiilioperaatorid järk-järgult välja vahetama mobiil-ID-teenust toetavaid SIM-kaarte. Teenuse kasutamise jätkamiseks tuleb enam kui 220 000 kasutajal vahetada oma SIM-kaart enne 19. maid 2027. Kuigi mobiil-ID kasutamise viis e-teenustes ega digiallkirjastamisel ei muutu. Riigi infosüsteemi ameti ekspert Silvia Lips soovitab jälgida operaatorite teavitusi ja teostada vahetus esimesel võimalusel, pidades tagavaraks ka teisi vahendeid nagu ID-kaart või Smart-ID. Mobiilioperaatorid teavitavad inimesi vajalikest sammudest oma ametlikes kanalites. Samal ajal tuletatakse meelde, et kaardi uuenduse perioodil võivad sageneda petuskeemid, mis tõttu ei tohi võõrastele oma PIN-koode jagada. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mis võimaldab riigil saada kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitseinvesteeringuteks. Laenu abil saab kiiremini ellu viia kaitseministeeriumi kavandatud võimearendusi, sealhulgas tugevdada õhukaitset, soetada sõidukeid, laskemoona ning toetada Ukrainat mehitamata õhusõidukitega. Rahandusministeeriumi sõnul on Euroopa Liidu kaudu laenamine Eestile soodsam, sest Euroopa Liit saab kapitaliturgudelt laenata parematel tingimustel. Laenu tagasimakse tähtaeg on 45 aastat, mis aitab hajutada kulusid pikema perioodi peale. Safe on osa Euroopa Liidu kaitsevõime tugevdamise paketist, mille kaudu kaasatakse liikmesriikidele kuni 150 miljardit eurot kaitseinvesteeringuteks. Kaitseministeeriumi hinnangul võimaldab mehhanism koos Eesti otsusega suunata riigi kaitsesse üle 5% SKP-st ja teha vajalikud investeeringud senisest kiiremini ja suuremas mahus. Tallinna lennujaam teenindas juulis üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes mullusega kasvas reisijate arv ligi 20%. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaama läbinud 2,15 miljonit reisijat, mida on 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis teenindas juulis ligi viiendiku reisijatest ja pakkus lende 9. sihtkohta. Suurima turuosaga jätkas Air Baltic, mille kaudu reisis 29% lennujaama reisijatest. Tallinnast lendas juulis 19 lennufirmat ligi 50. sihtkohta. Populaarseimad otseliinid olid Varsavi, Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Tallinna lennujaama hinnangul näitab tugev kasv, et nõudlus lennureiside järele püsib kõrge ning mitmekesistuv liinivõrk aitab Eestisse tuua rohkem välisturiste. Andmekaitseinspektsiooni korralduse alusel piiras veebimajutusteenuse pakkuja Zoon juurdepääsu veebilehele ettevaatust.ee, mille lõid blogija Malluka ehk Mallu Marian Treiman Legrant ja tema abikaasa Toomas Märten Legrant. Veebileht koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallas süüdimõistetud inimeste profiile koos viidetega karistusregistri andmetele. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul toimis leht aga sisuliselt alternatiivse karistusregistrina, mida võivad pidada ainult riik või riigi järelevalve all tegutsevad asutused. Inspektsioon nõudis veebilehelt nimede, fotode ja kohtulahendite viidete eemaldamist. Lehe loojad otsusega ei nõustunud ning on kritiseerinud riigi sekkumist. Veebimajutaja teatas, et avaliku ligipääsu taastamiseks on vaja andmekaitseinspektsiooni kinnitust või nõusolekut. Maailma teine reket Carlos Alcaraz jätab jätkuva randmevigastuse tõttu vahele Cincinnati ATP Masters 1000 turniiri. See seab kahtluse alla hispaanlase osalemise kuu lõpus algaval US Openil, kus ta peaks tiitlid kaitsma. Alcaraz pole võistelnud alates aprillist, kui loobus Barcelona turniiril vigastuse tõttu. Sama probleem jättis ta kõrvale ka Prantsusmaa lahtistelt ja Wimbledonist. Kuigi viimastel nädalatel on Alcaraz jaganud treeningvideoid, ei ole randmevigastus piisavalt paranenud, et naasta võistlustulle. Cincinnati turniir pidi olema tema esimene võistlus ligi 4-kuulise pausi järel. Enne US Openi algust jääb hispaanlasel võimalikuks tagasituleku võistluseks veel Winston-Salemi turniir. Alcaraz võitis mullu nii Cincinnati turniiri kui ka US Openi, kuid tänav on maailma esireket Jannik Sinner oma edu suurendanud, võites juba 5 suure slemmi tiitlit.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:10, tere hommikust ja nüüd ei ole enam kaua aega selleni, kui me hakkame otsima, kuhu on parkinud ennast meie doktor Sterni auto, et siis meie kuulajatele anda head ja paremat kraami nendele lemmikutele.
2: 10:20 olge siis selles kohas, kes juba natuke vihjeid kuulsid, aga me anname ühe vihje veel ja siis 10:20 ja 10:15 on see aeg, kus olla seal, aga leidsin mina uudiseid ja lehti ka, ma tegelikult ühe uudise nagu leidsin.
1: See on tore, kui sa ühe uudise leidsid.
2: No eks siin ole isegi nagu rohkem.
1: Mõni uudis on veel võibolla, aga sa ühe sealt leidsid.
2: Aga ei saa
1: tundsid ära, et see on uudis.
2: Aga ei saa öelda, et täna olnud see valik nüüd nii nagu suure lai oleks olnud. Aga siiski üks teema, mis ilmselt kõnetab nagu paljusid ja sellest saab siis rääkida nimelt. 112, mille jaoks see telefoni number on, Kristjan?
1: Et nalja visata, kui tahad mingit head anekdooti kuulda,
2: bussi aegu teada,
1: küsida, millal naaber koju jõuaks. Noh, kõik siuksed.
2: On näha, et sul on see kiirabi rubriik, mis meil terve hooaja oli täiesti
1: mööda külge
2: maha läinud. Me isegi rääkisime suurest 112 kampaaniast, vaata, kus lasta ja lapsed tegid seal armsalt lume peal.
1: Isegi need on targemad, kui mina teavad, mille jaoks seda numbrit kasutada.
2: Tuleb välja küll, aga praegu on see teema, et just üksikud vanurid, nemad olivad seda 112 ja siis mitte vahepeal, või noh, selle mõttega, et nüüd mingit abi oleks vaja, aga
1: saavad suhelda.
2: Kimbutavad teised asjad. Ja üksik eakas inimene helistab soovides lihtsalt siis kellegagi suhelda. Aga teisel ei ole kodus vettega raha, et seda osta. Need on mõned näited olukordadest, mil hädaabi kõne taga ei ole siis tervise probleem, vaid hoopis sotsiaalne abi vajadus. Ja tihti peale on selline jõulude ja pühade aeg selline põhiperiood, kus siis tihedus nagu kasvab. Aga mida siis on pidanud need päästetöötjad siis tegema? Oleme toonud tuppa küttepuid, keetnud teed ja teinud võileibu, parandanud voodit, vahetanud nii vererõhuaparaadi kui ka suitsuanduri patareisid, pannud valmis igapäevaseid ravimeid ja toonud neid apteegist juurde, päästnud puurida tagant kassipoega. Mm-hmm. Mul on selles mõttes hea meel, et Eestis vähemasti on selline inimlik suhtumine, inimlik lähenemine, et kui nad lähevadki kohale ja näevad, et muud ei olegi vaja, et võibolla ta lihtsalt ei saa mingit toimetustega hakkama, siis kas sa kujutad ette USA's, mis arve sulle koju laekuks.
1: Kui sa oled tellinud mingi puurida tagant kassiga.
2: Et umbes kiirabi tuleb kohale ja siis ta peab tegema mingid selliseid tegevusi. Noh, sa oleksid elu lõpuni, noh, maksaksidki ennast ikkagi kirstuni välja.
1: No ja, aga vaata, paljudel vanainimestel on ikkagi sukasäär on täis ju seda rahakest kogunenud seal, mida pättidel ära on võtta.
2: Et keegi,
1: kui sul on nii suur summa, siis sa hakka otsast andma ja
2: see on ulmemised summad, nagu seal on see arsti abi kogu teema. Ma nägin ühte videot või kuskil sotsiaalmeedias, et oli näiteks, ma ei tea, mingi kopsu operatsioon või midagi, et noh, et said uue kopsu või uue neeru või mis iganes. Ja et noh, et arve on umbes $200,000 on ju, ja siis keegi küsis, et huvitav, et kui sa oma maksetega jääd hätta, sa ei suuda teha, et huvitav, kui sa
1: võtavad
2: tagasi.
1: Jaa, kellegil on nüüd seda
2: organi.
1: Vaja. Ja siis, kui sa oled vahepeal jõudnud selle ära suitsetada või midagi, siis ma ei tea, kas võetakse mingi teine organ, mis sul veel natuke töötab.
2: Aga et jah, et see kogu süsteem on ikka lappes, et meil on väga hästi siin. Ja põhjuseid, miks eakas ei jõua kohe sotsiaalteenusteni, helistab 112 võib-olla mitmeid. Näiteks ei pruugi inimene oma abivajadust tunnistada või ole nõus kodukülastusega. Samuti ei pruugi tema ja lähedased olla teadlikud teenusest ja peaarsti sõnul ei ole peamiselt kiirabi korduv kutsujad eakad, vaid pigem alkoholi kuritarvitavad keskealised inimesed.
1: No näed.
2: No nende kapsaeda saab küll visata nii mõndagi. Nii on meil sel aastal kutsunud kiirabi 73 korda 60-aastane mees Mustamäelt. Reeglina alkoholi joobes.
1: Nii kui hakkab, nii kiirabi on vaja ja.
2: Kas tal ei ole teisi sõpru kohe helistada, tekib see küsimus. Reeglina ja alkoholi joobes. Nii, 45-aastasele mehele Põhja-Tallinna piirkonna tänavatel on kiirabi kutsutud 64 korda. ja eakatest on enim abi kutsunud 87-aastane patsient, kelle juures on kiirabi käinud 25 korda. Eakad pöörduvad siis nende kiirabi poole sageli üksildustunde, leina, lähedaste kaotuse veelu muutusega toimetuleku tõttu, aga kõik need, kes nüüd alkoholi joobes hakkavad seda numbrit üles leidma, no see on küll piinlik.
1: Ei, nagu häda on ikkagi päriselt,
2: no,
1: siis
2: mis muidugi... sa arvad, et häda oli 73 korda?
1: No ju siis.
2: ju siis, no ilmselgelt ei olnud, äkki ta tahab, noh ma ei teagi, mida ta tahab, aga... Nii linnades kui ka maal tegutsevad keskused, kus korraldatakse erinevaid loenguid tegevusi, ühiseid väljasõite ja kohtumisi nende kohta tuleks oma eakatele lähedastele infot anda ja mõnikord piisab ühest telefonikõnest, jalutuskäigust või regulaarsest kohtumisest, et tuua inimese igapäeva ellu rohkem turvatunnet ja kuuluvust ja et tal oleks parem elu ise ka. Ja emotsionaalse toe telefon 116123, see on see telefon, kuhu soovitatakse siis helistada, nii et... Ma ei teanudki, et selline telefon olemas on, aga nüüd me oleme kõik siis targemad.
1: Just. Nii siis, varsti on meil aeg käes võtta ühendust Dr. Sterni autoga, kes on ennast täna siis meie vihjetele vastavasse kohta platsi võtnud, kuidas tal seal läheb ja kas inimesed on kohal, saame teada.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
8: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
9: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup. Juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 € ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Sellel nädalal Dr. Stern sõidab siis mööda Lõuna-Eestit ringi ja Ring FM-i kuulajaid kutsub hea ja parema kraami, Sterni kraami saamisele. Ja täna me oleme siis tundub vähemalt niimoodi, et võtnud tee tagasi Tartusse. Küll on meil nüüd telefonil, oled sa seal olemas?
2: Jah, olen olemas.
1: Nii siis oled Tartusse tagasi jõudnud ja tegelikult on vist lugu selline, et esimesed kolm on juba ennem sind seal kohal olnud või?
2: Jah, ja siin on veel, peale kolme on veel õnneks mul väike varu kaasas, nii et on inimesi rohkem kui kolme.
1: No, aga need, nagu tõsi, meil ootasid sind seal juba, et ei pidanud?
2: Jah, esimesed kaks juba olid ootel ja kolmas kohe jõudis, nii et selles suhtes raadet kuuletakse ja Tartu linna tuntakse.
1: Selge see. No vihjeid ei olnud ka ju väga rasked tegelikult, aga kuidas siis eilised muljed Valgast, siis kuidas seal lõppes? Et me siin eetris küll andsime need väiksed kingitused üle, aga mis edasi sai, sellest sa võid ka nüüd paari sõnaga rääkida.
2: No sarnaselt nagu Võruga, et hästi aktiivne liiklus oli ka pärast eetrit, et samamoodi oli natuke varu kaasa võetud ja kõik said õnnelikuks, kes tulid.
1: No suurepärane. Jaa, räägime siis nüüd natuke kohale tulnutega ka siis, et teeme samamoodi kolm esimest siis, kes meil läbi eetri saavad.
2: Aga ma olen kohe esimesel edasi, mm-hmm. Kassi omanik.
3: Ja alla.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikult.
1: Kellega räägime?
3: Mina olen Janek.
1: Janek, kuidas kassil läheb?
3: Kassil läheb hästi. Et, sai siin mõni kuu tagasi ka sinu juures eetris käibitamada, kui sa mäletad, et selline roosa iludus oli roosi.
1: Ah nii, ta on juba siis kuulsus kass või?
3: Jaa, just nimelt.
1: Vahi. Ja ka viisis tervitusi, kui nüüd lähed, et nüüd on sul ka kingipakk ka ju, eks ole kaasas.
3: Ikka jah, saab süüa, et hakkabki vaikselt siin otsa saama, ta ei tuvun, et nüüd on jälle uus olemas.
1: Okei, okay. Kuidas roosil selles mõttes see suvine aeg on, et
3: väljas, neile see... ainult väljas, ega ta sees ei taha üldse olla. Ja no, iseenesest on veel see, et lisaks oma sellele toidule, mida ka kodus saab toota igasugu linde ja hiiriga kodu terassi peale. Nii et.
1: Aga sa pead arvestama sellega, et need ei ole tema söögiks, vaid need on teile toodud.
3: Jaa, okei. Okay. Seda ma olen mõelnud, jah, aga miks te ise ära sööb pool?
1: No tuleb ära proovida, vaata, et mingit jama ei tooks peremehele. Aga see, kui ma olen ka kuulnud kuskilt või lugenud, et kui kass toob oma peremehele või perenaisele siis mingisuguse saagi, siis ta annab sellega mõista, et sa oled ikka üsna kehva jahimees ja ma pean siin ikkagi üleval hoidma.
3: Võib-olla küll, jah.
1: No, et. Olgu, kuidas
3: et, see... Kuidas oli, et vegan on indiaanlaste keeles kehv jahimees?
1: No täpselt, niimoodi ongi. Kass ütleb sulle seda sama. Kuidas no, eelmine kord pissite põske kõik Dr. Sterni kraami?
3: Ikka, no me söömegi põhimõtteliselt, mul on kõik loomad, kes mul on olnud, on seda söönud, nii et.
1: Mm-hmm. Nüüd on üks suur kotitäis veel. Nüüd peaks varu olema natukene.
3: Just.
1: Olgu nii. Aitäh sulle tervisi siis Roosile sinna ja loodame ikkagi taga kohtuda ka veel siin mingisugusel hetkel. Nii et olge siis tublid ja anna aga telefoni edasi.
3: Suurimalt tänud. Annan telefoni tagasi.
2: Nii. Nii, Kristian. Kas on järgmisele?
1: Anna järgmisele muidugi.
2: Nii, ka kassi omanik.
1: Nii, järgmine kass siis. Tere hommikust.
4: Jaa. Tere hommikust.
1: Nii, järgmine kassi omanik on siis jõudnud meil Lõunakeskuse selle naeratava palli juurde.
4: On kahe kassi omanik.
1: Kahe kassi omanik. Muidugi kaks kassi on alati parem kui üks. Et ma ei tea, kuidas need kassid sinu perre on jõudnud, et kas üks oli ennem või tulid mõlemad koos?
4: Mõlemad koos on ühes perest pesakonnas pärit.
1: Jaa, okei. Okay. Siis on juba kehva, vaata, süda läheb ikka kärdaks, kui neid lahutama peab hakkama. Et siis tuleb juba kaks tükki korraga võtta. Kuidas sulle need vihjed meil täna hommikul tundusid? Et kas,
4: Üli lihtsad.
1: Kas esimese vihje peale juba teadsid, kus võiks olla või?
4: Jah, ma olin kesklinnas ja ma juba keerasin ära.
1: No ega sa nüüd, me andsime esimese vihje pool kaheksa hommikul, ega sa siis juba ei läinud ootama sinna?
4: Mitte päris, see oli nagu enne kümmet äkki või? Mina kuulsin siis alles.
1: Okei. Okay. No selge pilt. Räägi siis oma kassidest ka, et mis loomad nad sellised on, mis on nimed, mis värvi, mis neile teha meeldib siin paari sõnaga?
4: Täiesti tavalised kodukassid. Sissi ja Posse.
1: Okei. Okay. Kuidas nad sinu juurde jõudsid siis? Võtsid nad kuskilt varjupaigast või leidsid tänavalt? Kuidas kassid sinu jõudsid?
4: Läbi töö. töö juures ühel memekes olid kassipojad, jooksid kodus ringi, 4 tükki ja 2 olid minule.
1: Mm-hmm. Ja nüüd on nad mõnusalt ennast sinu juures sisse seadnud, on nad selleks toakassid või
4: käivad uues ka? Toa, täiesti toakassid.
1: Mõnusad diivani ilud ühe sõnaga siis?
4: Ja, nad on meil pisikesed ka.
1: Okei, okay. Ikka alla aasta siis kuskile?
4: Ei ole, nad on alla aastased.
1: Ah, okei.
4: Okay. 5 kuud äkki saab täis.
1: Ah, no siis on veel, siis on see kõige ägedam tiineka aeg selle kassi elus, et ja, praegu on nagu nii palju tegemist ja uurimist neil ja ilmselt nad paras destroy kaib ka kodus kogu aeg.
4: On, hommikul vära kuni õhtu hiljale.
1: Jaa. Mis sa neile süüa oled annud, et nüüd on terve kottitäis doktor Sterni asju, kas sa oled varem proovinud ka doktor Sterni neid anda?
4: Seda, mis loomapoest soovitatakse.
1: Mm-hmm.
4: See läheb.
1: Okei, okay, ja on nad pirtsakad ka või üldiselt söövad kõik?
4: On.
1: Ah, ikka vali...
4: kõik ära.
1: Valivad, jah?
4: Mhm.
1: Okei, okay, kas seal on mingisuguse maitse järgi, et kana läheb paremini või kala läheb paremini?
4: Kana läheb. Mingid loomalihad ei lähe näiteks.
1: Okei. Okay. No ma usun, et doktor Sternil on valikud ka selles auhinnakotis ka seal üsna mitmeid maitseid ja kanaga on neil ju pasteedid, mis on tegelikult nii head, et ma ei ole veel näinud kassi, kes seda ei tahaks, et seda võiks ise süüa, see on nii hea.
4: No loodame.
1: Olgu.
4: Eks ma saan õhtul näha.
1: Jaa, okei. Okay. Aga aitäh sullegi ja vii siis tervisi selle punase Sterni kotiga koju kassidele.
4: Aitäh, annan tagasi. Head aega, jaa, kena päeva.
1: Nii, ja üks kolmas võitja on siis veel meil.
5: See on nüüd koeraomanik.
1: Koeraomanik, saame koertest ka rääkida vist. Tere hommikust.
6: No tere hommikust.
1: Nii, kuidas on nimi kõigepealt, sinu nimi?
6: Mina olen Kuldar.
1: Tere Kuldar ja koeraomanik, nagu me aru saame.
6: Ja koeraomanik. No mul on kassid ka, aga kassid on vabakäigu loomad, need hoolitsevad enda eest ise enamus ajast.
1: Ja just, kas need kassid ei vea sulle mingisuguseid saaki ja värki linde ja rotte koju või?
6: Vesiratti on toodud, tavalisi iiri on toodud ja ühe linnu on ka toonud kunagi.
1: No, sa kuulsid seda meie eelmest juttu ka siin, et miks nad seda teevad?
6: Natuke kõrvalt kuulsin,
1: No, et oled ka, tundud ka kehva poolne selline jahimees olevat, et ei saa ise hakkama, et siis tuleb.
6: Ilmselt ta aitab ja mind. Vaatab, et ma annan närb välja.
1: No just. Aga räägime siis koerast ka. Mis koeraga tegemist on? Mis nimi?
6: Koera nimi on Bella, ta on Husky ja siis mingi külamehe segu, et tema oli jooksu saanud omal ajal, aga noh, Husky verd on ikka väga palju sees.
1: Okei, okay. Nii et kõrvade vahele talle nagu kõvasti on antud, siis need Huskid on hästi taibukad loomad minu teada.
6: Väga tark on, jah.
1: On ta sul selline treenitud või saanud mingit õpet ka see koer või on nagu ise kasvanud?
6: Ise õpetanud, et noh, kunagi eelmise koeraga sai käidud kutsika koolis ja sealt käid nagu asjad meelde, kuidas mingid asju teha ja siis täitsa ise nüüd õpetatud, et noh, põhiasjad teeb kõik ära, mida ikka vaja on.
1: Mm-hmm. Kui palju selline suur koer üldse nagu tähelepanu tahab, et ega iga päev peab tema juures ju olema ja ma arvan, et kuskil Annelinna ühetoalises korteris sellel koer oleks, noh, ka vist päris ei kasvata, eks ole?
6: No tähelepanu ta tahab ikka väga palju, et kui ta juhtub üksinda tuppa jääma, teise tuppa kuskil ära lähed, siis tema on ikka kohe sabas. Ja õnneks on meil aed olemas, kus ta saab päeval kogu aeg väljas liikuda nii palju, kui ta tahab ja naabrilaks teha mängida, nii et liikumist tal on.
1: Mm-hmm. Nüüd oled piilunud sinna selle koti sisse ka juba, mis doktor Stern sulle kingituseks andis?
6: Ja ma nagu näen, et siin läheb täpselt asja, et meil see hommikul just hakkasin koerale süüa panema, vaatsin konservid, otsas pidin kassi konservi 2 tükki tale ette panema.
1: Kraunuma ei hakka see koer.
6: Vaatas ülimeeliku näoga mind.
1: ei, läheb ega see kassi konserv ka. Üldiselt need askid pidid lisaks sellele, et nad on taibukad ja arukad loomad, et nad pidid suhteliselt sellised tolmuimejad ka olema, et kui ikkagi nagu laua pealt kukub midagi, siis see sisse ka ahmitakse endale.
6: Ta käib isegi vahepeal omavaliliselt käib meil laua pealt asja ära, et kui me oleme unustanud midagi laua peale kodust ära lihtsalt tagasi tulla, et sa võid kindel olla, et see on sealt läinud.
1: Mm-hmm, muidugi on, sest koer on näljas ja loomud kogu aeg.
6: No kogu aeg,
1: jah. Aga aitäh sulle ka ja ega muud kui vii ka siis terviseid selle punase kotiga loomale ja võib-olla kohtume sinuga ka siis kunagi seal. Kunagi meie lemmik looma rubriigis näiteks. Mine sa tea?
6: No, kõik võib juhtuda.
1: Okei. Okay. Kena ja anna siis küll olla veel korra tagasi.
6: Jah, teemini.
1: No nii.
5: No nii, kuulesin teda.
1: Kõik on rõõmsad, eks ole?
5: No absoluutselt, rõõmu kui palju.
1: Mm-hmm. Mulle tundub, et neid kassi omanike vist on meil siin selle nädala jooksul oluliselt rohkem olnud, et ei tea, mis läbilõige see võiks olla. statistika mõttes?
2: Ütleb, tundub nii, et need esimesed kolm, kes jõuavad, seal on olnud jah seda kassi omaniku rohkem, aga tegelikult on nagu päeva lõpuks saanud kõik kotid antud, et tuleb lõpuks neid koroomanike ka.
1: Mm-hmm. Kui me Sterni asjadest veel räägime, mis praegusel hetkel siis kõige minevam doktor Sterni kaup on, ütleme nii kassile, koerale kui ka siis närilisele, et mida kõige rohkem siis otsitakse ja tahetakse?
2: No koeral on kindlasti on konservid ja siis superpreemium, mis on nagu selline hästi energiarikas aktiivsele koorale. Ja kassi poolelt on kindlasti on sellised kassi eined pautsid plus siis liiv. Et kes eelistab siis kvartsliiva, mis on nagu hästi pika traditsiooniga Dr. Sterni toode. Aga uus toode eelmine aasta tõime Eestisse ja hakkasime tootma on tofu liiv. Et tofu on hästi mugav. Ütleme, kui on vetsus kassil toalett, siis tofu liiva võib panna ka vetsupotti, et seda mugavust nagu hinnatakse ja see on sellepärast ka hästi populaarses kujunenud.
1: Mm-hmm. Aga näriliste poole pealt?
2: Näriliste poole pealt on eestimaisi teinad, et mõlemad, üks on meie mohe ja teine on siis nagu tavaline põlluhein, et mõlemad eelistatakse, et üks ei söö teist ära, vaid täiendavad üksteist.
1: Kas doktor Sterni see tootevalik ju kogu aeg, eks ole, täieneb ka, et see selline tootearendus käib ka pidevalt? Oskad sa nüüd öelda võibolla mingisuguse uudistoote ka, mida loomaomanikud varsti võiks ootama hakata või mille üle te ise võibolla natukene sellised elevad olete?
2: Meil just jõudis tootmisest doktor Sterni siis kasi kuidoidud uued kaks maitset. Et need on need päris uued tooted siin viimase kuu jooksul Eestisse jõudud ja kohe jõuab ka kaubandus, et ka kaubandus kikid võtta R-sortimenti. Et see on nagu selle kõige uue muudis nüüd. Aga toote arendus käib pidevalt, nii et otsime uusi põnevad asju ja tooted, et toote arendus on üks lõputu protsess.
1: Selge see. Nii, aga tegelikult üks päev on meil veel jäänud. Homme ka. Liigud see ringi lõuna Eestis selle ilusa punase autoga, kus on kiisud kutsud ristiresti peal ja doktor Sterni kirjad ka. Ja homme siis samal ajal ja ootame siis meie kuulajaid kohtuma.
2: Ja tegelikult ka nädalavahetusel me oleme aukalaadal, nii et aga sellest võiks siis juba homme pikemalt rääkida.
1: Olgu nii. Aitäh sulle ja homse nii.
2: Aitäh sulle.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!
1: Obsession.

0: ja tänane hommikuprogramm on ka läbi saanud ja küll mul on ikka hea meel selle üle, et nii palju inimesi kihutab kiiresti kohale meie Dr. Sterni ettevõtmisele oma lemmikutele siis head ja paremat kraami saama.
1: Vahva, sest homme on viimane päev ja Dr. Sterni auto kuskil Lõuna-Eestis paikneb ka pärast kella 10 ja eks me täpsemalt räägime juba oma hommikusest. Viimased auhinnakotid lähevad ära. Aga auhinnasadu pole veel lõppenud, sest täna on ju see päev, kus Moobi on väisamas Tartut.
0: Ja äkki ta on juba kohal, kui ta silmanurgast kuskil mõnes pubis istub, naudib ilusat päikeselist päeva.
1: Mitte nii nagu Pitbull Riiaga, et ei jõudnudki sinna lõpuks.
0: Meil on lavamehed võibolla vähe asisemad.
1: Ja, et lava ei vaju
0: lava kukku.
1: Ma räägin, pähe. Pitbull oleks võinud tulema Eestisse, ma oleks saanud ägeda kontserti. Aga meil on täna Moobi ja kui juba kohale tuleb siia, siis tuleb ikka vaatama minna. Meie sellel nädalal siis tegime üle raadiolist kampaaniat ja ka määra ühel õnnelikule 4 pilet. Ja võitjaks osutus Keit telefoni.
0: Trummi põrinaga kuhu jäi?
1: Mul ei ole trumme kahjuks.
0: Keit.
1: Keit. Telefoni numbri 3 viimast numbrit on 041. Suured õnnitlused ja näeme juba kontserdil, sest mina olen ka ikka minemas kuulama.
0: Lähete keediga koos siis või? Ta sai ju mingi 4 piletit, et nüüd sulle ei olnud piletit varem, nüüd saad ka minna.
1: Et saab võitele kohe helistada, et hei ops, et kuule üks tingimustest oli see, et saate juht tuleb ka.
0: Me unustasime mainida.
1: Aga tegelikult ei ole, mul on oma pileti, et Keit sai pea kartma. Aga oma hommikus siis räägime kontserdist ja räägime muidugi auhinnamängust ka, nii et mõnusat 4 päeva jätku.
0: Jah, mind homme ei ole. Mina lähen siis selle reisun natukene.
1: Redutad nagu kuskil saare peal.
0: Redutan jah, lähen nüüd teen ka natukene muid asju, aga olen esmaspäeval tagasi ja Kati Rannamäest saate homme siin kõvasti, nii et sinuga koos.
1: Nii et homme hommikuni.
0: Tšau!
1: Tšau!

0: fine.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu e-idas määruse uuendamise tõttu hakkavad mobiilioperaatorid järgjärgult välja vahetama mobiil-ID-teenust toetavaid SIM-kaarte. Teenuse kasutamise jätkamiseks tuleb enam kui 220 000 kasutajal vahetada oma SIM-kaart enne 19. maid 2027, kuigi mobiil-ID kasutamise viis e-teenustes ega digiallkirjastamisel ei muutu. Riigi infosüsteemi ameti ekspert Silvia Lips soovitab jälgida operaatorite teavitusi ja teostada vahetus esimesel võimalusel, pidades tagavaraks ka teisi vahendeid nagu ID-kaart või Smart ID. Mobiilioperaatorid teavitavad inimesi vajalikest sammudest oma ametlikes kanalites. Samal ajal tuletatakse meelde, et kaardi uuenduse perioodil võivad sageneda petuskeemid, mistõttu ei tohi võõrastele oma PIN-koode jagada. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mis võimaldab riigil saada kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitseinvesteeringuteks. Laenu abil saab kiiremini ellu viia kaitseministeeriumi kavandatud võimearendusi, sealhulgas tugevdada õhukaitset, soetada sõidukeid, laskemoona ning toetada Ukrainat mehitamata õhusõidukitega. Rahandusministeeriumi sõnul on Euroopa Liidu kaudu laenamine Eestile soodsam, sest Euroopa Liit saab kapitaliturgudelt laenata parematel tingimustel. Laenu tagasimakse tähtaeg on 45 aastat, mis aitab hajutada kulusid pikema perioodi peale. Safe on osa Euroopa Liidu kaitsevõime tugevdamise paketist, mille kaudu kaasatakse liikmesriikidele kuni 150 miljardit eurot kaitseinvesteeringuteks. Kaitseministeeriumi hinnangul võimaldab mehhanism koos Eesti otsusega suunata riigi kaitsesse üle 5% SKP-st ja teha vajalikud investeeringud senisest kiiremini ja suuremas mahus. Tallinna lennujaam teenindas juulis üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes mullusega kasvas reisijate arv ligi 20%. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaama läbinud 2,15 miljonit reisijat, mida on 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis teenindas juulis ligi viiendiku reisijatest ja pakkus lende 9. sihtkohta. Suurima turuosaga jätkas Air Baltic, mille kaudu reisis 29% lennujaama reisijatest. Tallinnast lendas juulis 19 lennufirmat ligi 50. sihtkohta. Populaarseimad otseliinid olid Varsavi, Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Tallinna lennujaama hinnangul näitab tugev kasv, et nõudlus lennureiside järele püsib kõrge ning mitmekesistuv liinivõrk aitab Eestisse tuua rohkem välisturiste. Andmekaitse inspektsiooni korralduse alusel piiras veebimajutusteenuse pakkuja Zoon juurdepääsu veebilehele ettevaatust.ee, mille lõid blogija Malluka ehk Mallu Marianne Treiman Legrant ja tema abikaasa Thomas Märten Legrant. Veebileht koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallas süüdi mõistetud inimeste profiile koos viidetega karistusregistri andmetele. Andmekaitse inspektsiooni hinnangul toimis leht aga sisuliselt alternatiivse karistusregistrina, mida võivad pidada ainult riik või riigi järelevalve all tegutsevad asutused. Inspektsioon nõudis veebilehelt nimede, fotode ja kohtulahendite viidete eemaldamist. Lehe loojad otsusega ei nõustunud ning on kritiseerinud riigi sekkumist. Veebimajutaja teatas, et avaliku ligipääsu taastamiseks on vaja andmekaitse inspektsiooni kinnitust või nõusolekut. Maailma teine reket Carlos Alcaraz jätab jätkuva randmevigastuse tõttu vahele Cincinnati ATP Masters 1000 turniiri. See seab kahtluse alla hispaanlase osalemise kuu lõpus algaval US Openil, kus ta peaks tiitlit kaitsma. Alcaraz pole võistelnud alates aprillist, kui loobus Barcelona turniiril vigastuse tõttu. Sama probleem jättis ta kõrvale ka Prantsusma lahtistelt ja Wimbledonist. Kuigi viimastel nädalatel on Alcaraz jaganud treeningvideoid, ei ole randmevigastus piisavalt paranenud, et naasta võistlustulle. Cincinnati turniir pidi olema tema esimene võistlus ligi neljakuulise pausi järgi. Enne US Openi algust jääb hispaanlasel võimalikuks tagasituleku võistluseks veel Winston-Salemi turniir. Alcaraz võitis mulluni Cincinnati turniiri kui ka US Openi, kuid täna on maailma esireket Jannik Sinner oma edu suurendanud, võites juba 5 suure slämi tiitlit.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aru villas. Kuulame head muusikat ja

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Netsa ja Külabänd ja

0: Hellad Velled, öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
1: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaal on erakordselt kuuma suve tõttu Reini jõe vee tase langenud rekordiliselt madalale, põhjustades häireid kaubaveos ja kütusehindade tõusu. Praamid saavad jõel vedada vaid umbes viiendiku tavapärasest kaubamahust, mis tõttu on transportikulud järsult kasvanud. Kütuseveohind Rotterdamist Karlsruhesse on kuu ajaga enam kui kolmekordistunud. Konkurentsiameti hinnangul oli juulis Lääne-Saksamaal bensiin kuni 11 senti ja diislikütus kuni 10 senti liitri kohta kallim kui riigi lõunaosas. Ekspertide sõnul sageneb madala veetasemega perioodide esinemine kliimamuutuste tõttu ning see mõjutab üha enam Saksamaa majandust. Olukorra arutamiseks kutsub transportiminister Steffen Pilger kokku kriisikohtumise ettevõtjate ja valdkonna ekspertidega. Eestis arutatakse võimalust võtta toidupakenditel kasutusele Nutri-Score ehk valgusfoori põhimõttel toimiv toitumismärgistus, mis aitab hinnata toote toite väärtust värvide ja tähtede abil. Jaeketid suhtuvad algatusse erinevalt. Selver ei pea süsteemi vajalikuks, leides, et see lihtsustab toiduainete hindamist liikselt. Rimi ja Coop toetavad teema põhjaliku analüüsi ning rõhutavad, et võimalik lahendus peab olema teaduspõhine ja tarbijale arusaadav. Lidl kasutab Nutri-Score märgist juba oma kaubamärgi toodetel ning leiab, et see aitab inimestel teha teadlikumaid toiduvalikuid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium analüüsib praegu süsteemi mõju Eesti toidusoovitustele ja majandusele. Uuringu tulemused valmivad sügisel ning võimaliku kasutuselevõtu korral jääks märgistamine tootjatele vabatahtlikuks. Saksamaa võimud uurivad tõsist julgeolekujuhtumit Leipzigi Hallelennujaamas, kus avastati lõhkeseadeldisega varustatud droon. Intsidendi ajal peatati ajutiselt lennuliiklus ning üks DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris ning keegi vigastada ei saanud. Politsei ja demineerijad muutsid drooni kahjutuks ning uurivad nüüd juhtumi asjaolusid. Lennujaam on oluline Euroopa logistikakeskus ja seda kasutatakse ka Ukrainaga seotud kaubavedudeks. Võimud käsitlevad juhtumid võimaliku julguleku ohuna, kuid rõhutavad, et praegu puuduvad tõendid, mis jooksid selle mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga. Uurimine jätkub ning osa lennuliiklusest oli juhtumi tõttu ajutiselt häiritud. Eesti teine reket Daniil Klinka jõudis Poolas Krosčik Masovietskis peetaval ATP Challenger 75 turniiril veerandfinaali. Teisena asetatud Klinka alistas teises ringis ligi 2,5 tundi kestnud kohtumises Iisraeli tennisisti Amit Valesi kolmes setis tulemusega 7-5, 1-6, 6-4. Tasavägises mängus lõi Klinka 13 ässa ning kindlustas otsustavas setis võidu varase servimurdega. Maailma edetabelis 166. kohal paiknev eestlane jätkab nüüd võitlust turniirivõidu nimel. Veerandfinaalis kohtub Klinka Bulgaaria tennisisti Aleksandr Tonskiga, kes alistas teises ringis viiendana asetatud hispaanlase Alejandro Moroganase. Võit veerandfinaalis viiks Eesti tennisisti turniiri nelja parema hulka.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Evelin Võigemastelid siin. Arbuusisuvi on neljapäev, 6. august kalendris. Hea meel teile tervitusi jagada. Mina olen Simon J. Lõunaring on saanud alguse järgnevaks 3 tunniks. Olen end kenasti siin stuudios sisse seadud ja no saame mõnusat muusikat kindlasti nautida ja täna jälle ka pileteid loosida Hauka Romu rallile. Eeloleval laupäeval saab ju Hauka Laad toimuma ja legendaarne üritus Hauka Laada raames Hauka Romu ralli taas aset leiab. No terve nädalavahetuse vältel ju Hauka Laad siin toimuma saab ja meie oleme stuudiaga ka Laada keskel kohal ja anname teile raadiovahendusel seda melu edasi, mis Antsla linnas kõik toimub, aga tõesti laupäevasel päeval siis eriti vinge päev selles mõttes, et Hauka Romu ralli ju ka laululaval aset leiab ja õige pea saame sinna sellele kõigele ka pilgu peale visata.

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka Romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: 2026 reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.

Laupäeval saab ju Hauka romuralli ka toimuma ja need inimesed, kes ei ole varem romurallit näinud või veel enam pole Hauka romurallil käinud, siis sõnumid teile. Ma saan teile võibolla täna kaks piletit loosida või siis homme igal juhul number 1616 sõnumitele avatud märksõnaga romuralli SMS teile. Sinna järele veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teie rahakottiga kergitab, aga no kindlasti piletilevis on ka piletid saadaval ja kes sealt pileti ostavad on ka loosimises sees. Küll aga hoopis teises loosimises pileti ostjate vahel loositakse välja hulgaliselt auhindu ja peaauhinnaks on Kamado keraamiline söegrill. Meie kodukal on selle kohta rohkemalt infot ka, nii et mine viska julgelt pilk peale.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Seto maa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikud Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto maa külalislahkusel end kostitada.
6: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
7: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: viitsi. No,
1: õige pea, värsked uudised. Sel nädalal loosime pileteid Hauka Romu rallile siin lõunaringi saates. Sul on ka võimalus loosist osa saada. Meie number 1616 avatud, sõnumisse märksõna Romu ralli. Sinna järele veel nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne ja olete kenasti ka loosiratas sees. SMS-il on hinnaks 1 euro ja 90 senti ja kui loosivinni ei naerata, no kindlasti saate piletile vist endale soodsa pileti veel soetada ja kui pileti soetata, siis olete ka loosiratas sees. Pileti ostjate vahel on ka loosimisi toimumas ja keraamiline söegrill Kamado on pea auhinnaks, nii et no ma arvan, et tasub piletit osta küll.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaal on erakordselt kuuma suve tõttu Reini jõe vee tase langenud rekordiliselt madalale, põhjustades häireid kaubaveos ja kütusehindade tõusu. Praamid saavad jõel vedada vaid umbes viiendiku tavapärasest kaubamahust, mis tõttu on transportikulud järsult kasvanud. Kütuseveohind Rotterdamist Karlsruhesse on kuu ajaga enam kui kolmekordistunud. Konkurentsiameti hinnangul oli juulis Lääne-Saksamaal bensiin kuni 11 senti ja diislikütus kuni 10 senti liitri kohta kallim kui riigi lõunaosas. Ekspertide sõnul sageneb madala veetasemega perioodide esinemine kliimamuutuste tõttu ning see mõjutab üha enam Saksamaa majandust. Olukorra arutamiseks kutsub transportiminister Steffen Pilger kokku kriisikohtumise ettevõtjate ja valdkonna ekspertidega. Eestis arutatakse võimalust võtta toidupakenditel kasutusele Nutri-Score ehk valgusfoori põhimõttel toimiv toitumismärgistus, mis aitab hinnata toote toite väärtust värvide ja tähtede abil. Jaeketid suhtuvad algatusse erinevalt. Selver ei pea süsteemi vajalikuks, leides, et see lihtsustab toiduainete hindamist liigselt. Rimi ja Coop toetavad teema põhjaliku analüüsi ning rõhutavad, et võimalik lahendus peab olema teaduspõhine ja tarbijale arusaadav. Lidl kasutab Nutri-Score märgist juba oma kaubamärgi toodetel ning leiab, et see aitab inimestel teha teadlikumaid toiduvalikuid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium analüüsib praegu süsteemi mõju Eesti toidusoovitustele ja majandusele. Uuringu tulemused valmivad sügisel ning võimaliku kasutuselevõtu korral jääks märgistamine tootjatele vabatahtlikuks. Saksamaa võimud uurivad tõsist julgeolekujuhtumit Leipzigi Halle-lennujaamas, kus avastati lõhkeseadeldisega varustatud droon. Intsidendi ajal peatati ajutiselt lennuliiklus ning üks DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris ning keegi vigastada ei saanud. Politsei ja demineerijad muutsid drooni kahjutuks ning uurivad nüüd juhtumi asjaolusid. Lennujaam on oluline Euroopa logistikakeskus ja seda kasutatakse ka Ukrainaga seotud kaubavedudeks. Võimud käsitlevad juhtumid võimaliku julguleku ohuna, kuid rõhutavad, et praegu puuduvad tõendid, mis jooksid selle mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga. Uurimine jätkub ning osa lennuliiklusest oli juhtumi tõttu ajutiselt häiritud. Eesti teine reket Daniil Klinka jõudis Poolas Krosčik Masovietskis peetaval ATP Challenger 75 turniiril veerandfinaali. Teisena asetatud Klinka alistas teises ringis ligi 2,5 tundi kestnud kohtumises Iisraeli tennisisti Amit Valesi kolmes setis tulemusega 7-5, 1-6, 6-4. Tasavägises mängus lõi Klinka 13 ässa ning kindlustas otsustavas setis võidu varase servimurdega. Maailma edetabelis 166. kohal paiknev eestlane jätkab nüüd võitlust turniirivõidu nimel. Veerand finaalis kohtub Klinka Bulgaaria tennisisti Aleksandr Tonskiga, kes alistas teises ringis viiendana asetatud hispaanlase Alejandro Moroganase. Võit veerand finaalis viiks Eesti tennisisti turniiri nelja parema hulka.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Uus tund, kell on vahepeal tiksunud veidi ülese päeval. Hea meel siin tervitada Richie Boweri käivitas uue tunni. Mina olen Simon J. On nelja päev 6. august kalendris. Täna on jälle see päev, kus juures, kui saame pileteid loosida Hauka Romurallile. Eeloleval laupäeval 8. augustil Antsla laululaval see üritus toimuma saab. Ja no tegemist on ju nii legendaarse üritusega, et see pikemat tutvustust ei vaja. Küll aga saame sellel teemal siin õige peaga veidi lähemalt rääkida. Karl-Erik Taukar võtab otsa üle.

0: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM.
1: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talle liha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

Hauka Romuralli pääsmed loosis täna veidi enne kella kolme. Kui tahad neid võita, siis tuleb sul sõnum teile panna numbrile 1616 märksõnaga Romuralli. Sinna tuleb järele kindlasti lisada ka oma nimi ja elukoht. Siis on kõik korrektne. Olete loosiratas see, et see läheb teile maksma 1 euro ja 90 senti. Ja kui tahate mänguga rohkem tutvust teha, siis saate teha seda meie kodulehel väga mugavalt ringfm.ee. Avalehelt leiate kohe mängude nupukese sellele vajutades avanevad teile siis kõik mängud, mis sel nädalal meil siin eetris käimas ja meil on neid hetkel päris mitu sel nädalal lausa 5 mängu, nii et minge visake pilk peale, aga tõesti kui Romurallis siin rääkida, siis Antsla laululaval eeloleval laupäeval 8. augustil see aset saab leidma, Põhja-Tallinn on ka esinemas ja piletilevi pakub hea hinnaga pileteid. On võimalik teil seal tõesti endale pilet tasku juba varakult panna ja ka loosiratasse sattuda hulgaliselt. Auhindu siis loositakse pileti ostjate vahel ja peaauhinnaks on Kamado keraamiline söegrill.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Ring FM.
1: Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parim.

Mad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

õige pea värsked uudised. Sel nädalal loosime pileteid Hauka Romu rallile siin Lõunaringi saates. Sul on ka võimalus loosist osa saada. Meie number 1616 avatud, sõnumisse märksõna Romu ralli. Sinna järele veel nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne ja olete kenasti ka loosiratas sees. SMS-il on hinnaks 1 euro ja 90 senti ja kui loosi õnne naerata, no kindlasti saate piletile vist endale soodsa pileti veel soetada ja kui pileti soetate, siis olete ka loosiratas sees. Piletiostjate vahel on ka loosimisi toimumas ja keraamiline söegrill Kamado on pea auhinnaks, nii et no, ma arvan, et tasub piletit osta.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaal on erakordselt kuuma suve tõttu Reini jõe vee tase langenud rekordiliselt madalale, põhjustades häireid kaubaveos ja kütusehindade tõusu. Praamid saavad jõel vedada vaid umbes viiendiku tavapärasest kaubamahust, mis tõttu on transportikulud järsult kasvanud. Kütuseveohind Rotterdamist Karlsruhesse on kuu ajaga enam kui kolmekordistunud. Konkurentsiameti hinnangul oli juulis Lääne-Saksamaal bensiin kuni 11 senti ja diislikütus kuni 10 senti liitri kohta kallim kui riigi lõunaosas. Ekspertide sõnul sageneb madala veetasemega perioodide esinemine kliimamuutuste tõttu ning see mõjutab üha enam Saksamaa majandust. Olukorra arutamiseks kutsub transportiminister Steffen Pilger kokku kriisikohtumise ettevõtjate ja valdkonna ekspertidega. Eestis arutatakse võimalust võtta toidupakenditel kasutusele Nutri-Score ehk valgusfoori põhimõttel toimiv toitumismärgistus, mis aitab hinnata toote toite väärtust värvide ja tähtede abil. Jaeketid suhtuvad algatusse erinevalt. Selver ei pea süsteemi vajalikuks, leides, et see lihtsustab toiduainete hindamist liigselt. Rimi ja Coop toetavad teema põhjaliku analüüsi ning rõhutavad, et võimalik lahendus peab olema teaduspõhine ja tarbijale arusaadav. Lidl kasutab Nutri-Score märgist juba oma kaubamärgi toodetel ning leiab, et see aitab inimestel teha teadlikumaid toiduvalikuid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium analüüsib praegu süsteemi mõju Eesti toidusoovitustele ja majandusele. Uuringu tulemused valmivad sügisel ning võimaliku kasutuselevõtu korral jääks märgistamine tootjatele vabatahtlikuks. Saksamaa võimud uurivad tõsist julgeolekujuhtumit Leipzigi Halle lennujaamas, kus avastati lõhkeseadeldisega varustatud droon. Intsidendi ajal peatati ajutiselt lennuliiklus ning üks DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris ning keegi vigastada ei saanud. Politsei ja demineerijad muutsid drooni kahjutuks ning uurivad nüüd juhtumi asjaolusid. Lennujaam on oluline Euroopa logistikakeskus ja seda kasutatakse ka Ukrainaga seotud kaubavedudeks. Võimud käsitlevad juhtumid võimaliku julguleku ohuna, kuid rõhutavad, et praegu puuduvad tõendid, mis jooksid selle mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga. Uurimine jätkub ning osa lennuliiklusest oli juhtumi tõttu ajutiselt häiritud. Eesti teine reket Daniil Klinka jõudis Poolas Kroščik Masovietskis peetaval ATP Challenger 75 turniiril veerandfinaali. Teisena asetatud Klinka alistas teises ringis ligi 2,5 tundi kestnud kohtumises Iisraeli tennisisti Amit Valesi kolmes setis tulemusega 7-5, 1-6, 6-4. Tasavägises mängus lõi Klinka 13 ässa ning kindlustas otsustavas setis võidu varase servimurdega. Maailma edetabelis 166. kohal paiknev eestlane jätkab nüüd võitlust turniirivõidu nimel. Veerand finaalis kohtub Klinka Bulgaaria tennisisti Aleksandr Tonskiga, kes alistas teises ringis viiendana asetatud hispaanlase Alejandro Moroganase. Võit veerand finaalis viiks Eesti tennisisti turniiri nelja parema hulka.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

ansambel Nexus oli siin, sa vaatad mul silma. No Nexus on ju esinemas laupäeval ka Hauka Laada staadioni peol. No Hauka Laad tuleb ju taas ja tõesti sel nädalavahetusel kõik aset saab leidma. Kindlasti, kes Laadale tulevad, tasub minna vaatama ka Hauka Romurallit. See on legendaarne üritus. Ma tean, et väga paljud käivad ikka aastast aastasse Hauka Laadal, aga Romurallile polegi jõudnud. Miks mitte siis sel laupäeval seda traditsiooniga murda ja minna siis seda vinget üritust vaatama. Väravad avatakse 15.00 ja Põhja-Tallinn alustab juba 15.45. No kindlasti tasub minna piletilevi.ee lehele, kui ei taha siin raadioeetris jääda loosi õnnele. No lootma, sest veidi enne kella kolme taas kaks piletit loosis. Küll aga tõesti piletilevi on hea hinnaga teile pääsmeid müümas ja kui piletilevist pileti soetate, siis võtke teadmiseks, et osalete ka loosimises hulgaliselt auhindu seal loosis ja peauhinnaks Kamado keraamiline söegrill, nii et tasub pileteid osta küll ja tasub sõnumeid ka saata siia meie poole numbrile 1616 märksõnaga Romuralli. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka 1,90 € läheb see teile maksma. Veidi enne kella kolme hakkame loosima, nii et ole siis raadio ees kuulemas ka, kas sul õnnestus võita või mitte.

0: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
9: Ring FM.

loetud minutite pärast hakkame loosima Hauko Romuralli piletid. Täna jälle loosis, pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga Romuralli. Lisa sinna järele veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb sõnum teile maksma. Romuralli lastub üles ka Põhja-Tallinn. DJ Lenny LaVida valib muusikat ja show step tantsutrupp on teile seal ka silma ilu pakkumas. Pileti levis piletid müügil ja kõik, kes pileti ostavad, nemad osalevad ka loosimises ja peauinaks on selles loosimises Kamado keraamiline söegrill.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

kõik kaduv kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääb. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääb. Las ma ütlen

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Jätka koolitee Träpinas. Täiendav vastuvat Träpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Träpina
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Ansambel Shannon oli siin, hea kuulaja. Hakkame loosima Hauka Romuralli piletid loosis sel nädalal. Tõesti oleme Hauka Laada lainel ja Romurallile minul võimalus pileteid kinkida. Nüüd ja kohe üks kuulaja, kaks tükki endale ka saab. No kindlasti tasub siin meie poole sõnumeid veel saata, sest homme läheb ka veel loosimiseks number 1616 avatud sõnumisse märksõna Romuralli. Lisa sinna järgi veel nimi ja elukoht siis kõik korrektne 1 euro ja 90 sendi eest pääsete ka loosirattasse. Tänane õnnelik võitja kannab nime Triin, kes tuleb ise ka Antslast ja telefoni numbri 3 viimast numbrit on Triinul 957. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas sa piletid kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin raadioeetris taas homme kell 12, kui taas lõunaring algamas on. Soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaal on erakordselt kuuma suve tõttu Reini jõe vee tase langenud rekordiliselt madalale, põhjustades häireid kaubaveos ja kütusehindade tõusu. Praamid saavad jõel vedada vaid umbes viiendiku tavapärasest kaubamahust, mis tõttu on transportikulud järsult kasvanud. Kütuseveohind Rotterdamist Karlsruhesse on kuu ajaga enam kui kolmekordistunud. Konkurentsiameti hinnangul oli juulis Lääne-Saksamaal bensiin kuni 11 senti ja diislikütus kuni 10 senti liitri kohta kallim kui riigi lõunaosas. Ekspertide sõnul sageneb madala veetasemega perioodide esinemine kliimamuutuste tõttu ning see mõjutab üha enam Saksamaa majandust. Olukorra arutamiseks kutsub transportiminister Steffen Pilger kokku kriisikohtumise ettevõtjate ja valdkonna ekspertidega. Eestis arutatakse võimalust võtta toidupakenditel kasutusele Nutri-Score ehk valgusfoori põhimõttel toimiv toitumismärgistus, mis aitab hinnata toote toite väärtust värvide ja tähtede abil. Jaeketid suhtuvad algatusse erinevalt. Selver ei pea süsteemi vajalikuks, leides, et see lihtsustab toiduainete hindamist liigselt. Rimi ja Coop toetavad teemapõhjaliku analüüsi ning rõhutavad, et võimalik lahendus peab olema teaduspõhine ja tarbijale arusaadav. Lidl kasutab Nutri-Score märgist juba oma kaubamärgi toodetel ning leiab, et see aitab inimestel teha teadlikumaid toiduvalikuid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium analüüsib praegu süsteemi mõju Eesti toidusoovitustele ja majandusele. Uuringu tulemused valmivad sügisel ning võimaliku kasutuselevõtu korral jääks märgistamine tootjatele vabatahtlikuks. Saksamaa võimud uurivad tõsist julgeolekujuhtumit Leipzigi Halle lennujaamas, kus avastati lõhkeseadeldisega varustatud droon. Intsidendi ajal peatati ajutiselt lennuliiklus ning üks DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris ning keegi vigastada ei saanud. Politsei ja demineerijad muutsid drooni kahjutuks ning uurivad nüüd juhtumi asjaolusid. Lennujaam on oluline Euroopa logistikakeskus ja seda kasutatakse ka Ukrainaga seotud kaubavedudeks. Võimud käsitlevad juhtumid võimaliku julguleku ohuna, kuid rõhutavad, et praegu puuduvad tõendid, mis jooksid selle mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga. Uurimine jätkub ning osa lennuliiklusest oli juhtumi tõttu ajutiselt häiritud. Eesti teine reket Daniil Klinka jõudis Poolas Krosčik Mazowieckis peetaval ATP Challenger 75 turniiril veerandfinaali. Teisena asetatud Klinka alistas teises ringis ligi 2,5 tundi kestnud kohtumises Iisraeli tennisisti Amit Valesi kolmes setis tulemusega 7-5, 1-6, 6-4. Tasavägises mängus lõi Klinka 13 ässa ning kindlustas otsustavas setis võidu varase servimurdega. Maailma edetabelis 166. kohal paiknev eestlane jätkab nüüd võitlust turniirivõidu nimel. Veerandfinaalis kohtub Klinka Bulgaaria tennisisti Aleksandr Tonskiga, kes alistas teises ringis viiendana asetatud hispaanlase Alejandro Moroganase. Võit veerandfinaalis viiks Eesti tennisisti turniiri nelja parema hulka.
1: Ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul tugevneb, puhudes 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, idapool kuni 28 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mis minu isa mulle ütles? Ütles, et hukas on praegused ajad.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
3: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
8: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Ring.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tulevast aastast muutub ettevalmistava õppe vastuvõtt. Haridus- ja teadusministeeriumi plaani järgi algab see 1. septembril ehk alles pärast põhia jätku vastuvõttu. Eesmärk on pakkuda ettevalmistavat õpet noortele, kellel õppeaasta alguseks koolikohta ei ole või kes vajavad lisatuge. Ministeeriumi sõnul ei ole ettevalmistav õpe mõeldud vaheaastaks, vaid aitab vältida noorte haridusest välja langemist. Samuti muutub alates 2027. aastast gümnaasiumisse kandideerimine. Õpilased saavad märkida oma 1. eelistuse, mida koolid võivad arvestada, kuid vastuvõtu aluseks jäävad teadmised. Lisaks viiakse vastuvõtu graafik üle tööpäevade loogikale ning täpsustatakse välisriigis õppinud ja hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtu tingimusi. Esimesed Rootsi vangid saabuvad Tartu vanglasse augusti keskel. Eesti ja Rootsi allkirjastasid koostöömemorandumi, mis sätestab nende kinnipidamise tingimused. Vangid alluvad Eesti seadustele, kuid saavad kasutada Rootsi telekanaleid. Suitsetamine ja snuusitarvitamine on keelatud, kuid lubatud on teatud nikotiinipadjad ja plaastrid. Justiits- ja digiminister Liisa Liipak-Kosta sõnul aitab kokkuleppe hoida tööst Tartu vangla ning säilitada väljaõppinud personali. Eesti valib ise, millis vange vastu võtta. Terroriste, organiseeritud kuritegevuse juhte, naisi ja alaealisi siia ei saadeta. Vangid linnaluba ei saa ning enne vabastamist viiakse nad tagasi Rootsi. Aasta lõpuks võib Tartu vanglas viibida kuni 200 Rootsi kinnipeetavat. Väljasuremisohus Euroopa naaritsad on Saaremaal edukalt kohanenud. Tänavu saadi esmakordselt kindel tõend, et ümberasustatud loomad on vabas looduses järglasi saanud. Zooloogide sõnul kinnitab see, et saarel leidub naaritsatele sobivaid elupaiku ning senine asustamistöö on kandnud vilja. Sel kevadel tõid Tallinna looma ja ema naaritsad Saaremaal ilmale 22 poega. Pärast poegade iseseisvumist viidi emad tagasi loomaaeda. Noored loomad jätkavad elu Saarema looduses. Euroopa naaritsaid asustatakse Eesti saartele, sest seal puudub nende peamine vaenlane, Ameerika naarits ehk mink. Projekti eesmärk on luua elujõuline varupopulatsioon, mis aitaks ohustatud liiki tulevikus säilitada. Energiaekspertide hinnangul võib eesootaval talvel elektribörsi hind teha järske hinnahüppeid. Selle peamised põhjused on kõrge maagaasi hind, tavapärasest väiksemad gaasivarud Euroopas, ebakindlus veeldatud maagaasi ehk LNG tarnetes ning Põhjamaade madal hüdroreservide tase. Ekspertide sõnul ei ole põhjust karta elektri või gaasi puudust, kuid üksikutel külmadel ja tuulevaiksetel päevadel võivad hinnad tõusta väga kõrgele. Samas sõltub talvine elektri hind suuresti ilmast ja taastuvenergia tootmisest. Praeguste prognooside järgi võib Eesti keskmine elektribörsi hind kujuneda mullusega sarnaseks või mõnevõrra kõrgemaks ning tarbijatel tasub valmis olla eelkõige hinnakõikumisteks. Mäesuusatamise olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Lara Kut-Behrami lõpetab sportlaskarjääri. 35-aastane šveitslanna teatas kolmapäeval, et on otsustanud tippspordist loobuda pärast edukat karjääri. Kut-Behrami võitis ülisuur slaalomi väikese kristallgloobuse rekordilised 6 korda ning tuli selles alas olümpiavõitjaks Pekingis ja maailmameistriks Cortinas. Lisaks on ta võitnud 2 korda maailmakarika üldarvestuse. Sportlane ütles, et tal on olnud au täita suusatamise kaudu oma unistusi, kuid nüüd on õige aeg lõpetada enda keha pidev proovile panek. Kut-Behrami lahkub tippspordist ühe edukaima mäesuusatajana oma põlvkonnas.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau! kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Icona Pop ja Butterfly Feelings. Kell on saanud 4 minutit peale ka ja käima on läinud saade töölt koju, et olla teie seitsis kuni kella 7 välja. On 6. august, neljapäev, nädalavahetus juba on ukse ees ja sel nädalavahetus on toimumas ka palju erinevaid üritusi huvitavaid ja eelkõige loomulikult toimub Antsas ju ka Hauka Laat. Eestimaise muusikaga jätkame, sünne ja head teed!

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8.00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpu müügil.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
5: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

OMD ehk Orchestra Manoeuvres in the Dark ja Pandora's Box kandis laul peakirja ja seda sama kollektiivi on võimalik näha juba augusti lõpus 29. augustil siis Eestis, nii et kellel on võimalik minge kindlasti ka seda bändi vaatama. Aga mängust ka, nimelt ka täna on selline tore päev, kus loosime välja promo Cash and Carry poolt ühe eksklusiivse kinkekoti. Ja kes ei tea, siis hulgikauplus promo Cash and Carry on lõpuks sisenemas ka Tartu turule ning avab oma esimese poe juba selle reedele homme 7. augustil kell 8 aspekti tänav 1 Novapoolise maja kõrval. Ja promo Cash and Carry on eelkõige tuntud oma eksklusiivse sortimenti poolest, mis on kõik ühte poodi toodud üle terve maagera. Igal on seal on väga palju erinevad huvitavad asju. Vaadake lähemalt ka nende kodulehekülge e-promo.ee. Aga kes tahab uhket kinkekotti võita, sa sinna sisse lisatud ka kliendikaart ja samuti ka nutikas võtmehoidja. Saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks promo ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde ning saate lõpupoole siis ühe ägeda kinkekoti ka ära anname. Ansambel Two Week Start on jälle alguses.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Helen Randmets ja Võta mind kaasa, lauljanna, keda on võimalik näha ka 8. augustil Hauka Laada staadioni peole, ka seekord siis ansambi Nexus koosseisus, ehk siis ansambi Nexus annab ka seal ühe eksklusiivse kontserdi ja seal on võimalik veel näha nii Vanilla Ninja Jammi, Sananib, Marileini, Hunti, AG-d ja Renatet ja eks Hauka Laat on alati selline legendaarne laat ja Raadio Ring FM on ka laupäeval, pühapäeval seal oma välieetriga kenasti kohal. Nüüd aga jätkame vana hea Captain Hollywood Projecti looga Only With You, mis siis selle aasta see natuke uuema kuue ja No Track ning Only With You 2026.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Ring FM.

Pure Mood on hakkama saanud suurepärase versiooniga eneseloost Taevasse ja eks see laul ole siiamaani endiselt ka populaarne Eestimaa tantsusaalides. Aga tuletan raadiokuulajatele meelde, et meil on mäng käimas, nimelt täna loosime promo Cash and Carry poolt välja ühe kinkekoti, milles on sees veel ka kliendikaart ja ka nutikas võtmehoidja, kes tahab aga mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616. Kirjutab märksõnaks promo ja lisab oma nime elukoha ka juurde. Ja vaadake ka nende kodulehekülge e-promo.ee, seal on tõesti igasuguseid huvitavaid puuvilju. Näiteks ma ei teadnud, et siuk asi nagu tähtvili on olemas. Ja draakoni vilja on seal müügil ja igal juhul uudistage seda kodulehekülge, seal on päris põnevaid tooteid ja võibolla tahate nii mõndagi neist proovida. Jätkame Olli looga Bad Song, mis iseenesest ei ole üldse halb lugu, vaid väga hea.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Robbie Williams ja All My Life, see on siis laul tema selle aasta alguses ilmunud albumilt Britpop, mis tegi ka omamoodi rekordi, eks siis oli tema puhul Ühendkuningriikides 16. number 1 album siis tabelis ja sellega läks mööda ka ansamblist The Beatles. Nii et igati kõva staariga on tegemist. Kell on saanud märkamatud 5 mõne minuti peale ka. Paljude jaoks on tööpäev läbi saanud ja saate minna ära puhke hetkele ja need, kes tööd rügavad, siis ärge muretsege. Te puhkate siis, kui teised tööd rügavad. Tot täpselt tagurpidi. Eestimaist muusikat Sam ja Aalika ning võiks öelda, et Parasiit number 2 lugu ja kannab pealkirja Kissitavad silmad.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selgid. Ja randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
8: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Saksamaa eurotantsu projekt 90-test niimoodi Wikipedia tema kohta ka kirjeldas. Aga kui nüüd tulla selle sõna juurde vamonos, siis see tähendab hispaania keeles, et lähme või lähme ära, pigem lähme ära, seda kasutatakse siis, kui sa pakid asjad ja lahkud oma mingisugusest keskkonnast. Nii et võt, saite ka võibolla natukene targemaks. Aga vaatame nüüd natukene mängule ka otsa. Nimelt 7. augustil homme, see on reedel, avab Tartus siis uksed hulgikauplus Promo Cash and Carry. Täpsemalt siis homme kell 8.00 Spekti tänav 1 Novapolise maja kõrval. Ja nemad pakuvad igasugused erinevaid põnevaid eksklusiivseid tooteid. Vaadake lähemalt ka e-promo.ee. Mina viskasin sinna pilgu peale ja päris huvitav. Valisin muud eksootilised puuviljad ja siis jääb mul siin silma kumkvaat. Pole kunagi proovinud. Siis pitahaja ehk draakoni vili punane, see on punase viljalihaga. Ja pitahaja ehk draakoni vili kollane on valge viljalihaga. Lisaks sellele on see veel tähtvili saadaval. Guajaav, millest ma ei tea ka mitte midagi. Ja granadiil nime olen vist isegi kuulnud. Ja paar põnevat nime veel. Marakuja ja rambutan. See rambutan näeb väga äge välja ka veel. Kui ta nii öeldes koorimata on. Nii et päris huvitavaid tooted on seal, vaadake lähemalt e-promo.ee ja homme siis see sama Promo Cash and Carry hulgikaupus Tartus uksed ava. Aga kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks promo ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde ning saate lõpupoole siis loosime selle kinkekoti välja, mille seest leiab siis võitjaga kliendikaardi ja nutika võitmehoidja. Nüüd aga jätkame looga, mis väga hästi sobib neljapäeva. Tanel Padarante, Sanne ja neljapäeva.

Ansambel Roxette ja Joyride. See nädalavahetus on igasuguseid põnevaid üritusi Eestimaalt toimumas. Haukalaat Antslas, kus on ka Raadio Ring FM eeter kohal. Tartus on toimumas Tartu Toidu ja Veini Festival, millele järgneb siis traditsiooniliselt pühapäeval 9. augustil Tammelinna kodukohvikute päev, nii et tegevust on ka Tartu linnas. Aga meenutustega aastas 2009 jätkame. Võib-olla Lady Gaga üks kõige kuulsam hit, mis kannab pealkirja Poker Face.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Eesti vanasõna on ka pannud see loo sisse, et igal oinal on oma Mihkli päev. See oli ansambel Sadu. Aga järgmise tunni lõpupoole loosime hulgikaupluse promo Cash & Carry poolt välja kinkekoti ja kes tahab mängust osa võtta, siis saadame aga sõnumeid teile numbrile 1616 märksõnaks promo.

Homo ja lisame oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Homme, see on reedel 7. augustil, avaneb see pood kell 8 hommikus Spekti tänav 1 Novapoolise maja kõrval oma esimese poe, nii et minge vaatama. Pure Mute, nüüd aga jätkab looga südamesse.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Koit Toome ja Anne Veski ning Pole vaja muud lõi käima viimase tunnikese saates töölt koju ja tuletan veel kord raadiokuulajatele meelde, et selle tunni lõpupoole loosime hulgikauplus promo Cash & Carry poolt välja ka ühe uhke kinke koti, nii et saate sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaks promo ja lisaga oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Jätkame ka Enrique Iglesiase looga Bailando.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8.00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

DJ Tonka ja She Knows You, sedasama artisti oli võimalik näha iluti ka Eestimaal, nimelt esines ta ööklubi Next Level sünnipäeval. Aga tuletan meelde, et selle tunni lõpupoole loosime välja ühe uhke kinke koti promo Cash & Carry poolt ja kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks promo ja oma nime ja elukoha ka juurde ja nimelt promo Cash & Carry hulgikauplus on lõpuks sisenemas Tartu turule ning avab oma esimese poe juba homme, see on reedel 7. augustil kell 8.00, täpsemalt siis Spekti tänav 1 Novapolise maja kõrval. Nüüd aga jätkama ansambliga Shannon ja siia ma jään kannab laupealkirja.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
4: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
7: Ring FM.

Indrek Ventman ja varbad lainetes. No kui on ilus suve ilm, siis tuleb varbad ikka lainetesse pista ja seda kõike peab ka ju nautima. Saade töölt koju hakkab tänaseks lõpetama, aga enne kui ma siit edasi liigun, on vaja välja loosida promo Cash and Carry poolt üks kinkekott. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, loosimismasin on oma

töö ära teinud ja täna osutus võitjaks Kadi. Tema telefoninumber lõpeb numbritega 802. Võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga mina siit samast stuudiost liigun nüüd Tartu lauluväljakule, kus on täna Moby kontsert ja mängime saate lõppu siia hea looga ära, mis kannab pealkirja Porselan.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta AlkoScan alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Quint, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
11: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
12: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
13: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee

0: Punkt.ee. Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja päeva.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Kaheksandal augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
12: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 tõenäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Lihtsalt Termasel.
7: Ring FM.

0: Heitti just ammikkuitti. Itte tuleb ühte jutti, aga ööselit ei tule.
1: See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimehe.
2: No, on itimees, saa.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!

arusaamiseni jõudmiseks on tee meil väga pikk, sest näha on vaid jäämäedid. Sa laulad selle laulu, kelle tornis lehvib sinu lipp, meile paistab vaid jäämäedid. Arusaamiseni jõudmiseks on tee väga pikk, veel näha on vaid jäämäedid. Sa laulad selle laulu, kelle tornis lehvib sinu lipp.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opengu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Räpina aianduskool.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateated toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateated toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on sel nädalavahetusel otse-eetris Hauka laadalt. Kuule raadiot ja saa osa Hauka laada melust.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Hingele

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub valdavalt edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.